0: Senang Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

Senin Deni. Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love.

0: Sigma and Nobody to Love.
1: Dobro jutro.
2: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo iPhone 15, že od 17,71 evra mesečno, z Easy Upgrade na 36 obrokov, ali iPad A16, že od 10,82 evra mesečno, na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
3: Radio Antena. Novice.
4: Vlada je po srečanju premijera Janeza Janše, finančnega ministra Andreja Širclja in predsednika fiskalnega sveta Davorina Kračuna napovedala rebalans proračuna. Podrobnosti pogovorov ne razkrivajo. Ključni izziv ostaja primankljaj, ki bi brez ukrepov lahko presegal dovoljeno mejo 3% BDP-ja. Novogoriški policisti so ob koncu tedna ustavili skupino 11 motoristov, ki so po regionalnih cestah vozili s prelepljenimi registrskimi tablicami. Kot so sporočili iz policije, so nekateri vozili tudi čez neprekinjeno črto in objestno. Osmim voznikom so izdali plačilne naloge. Globa za zakrito tablico pa znaša 200 evrov. Elon Musk je po rekordnem nastopu SpaceX-a na borzi postal prvi bilijonar na svetu. Delnice vesolskega podjetja so ob začetku trgovanja močno zrasle, vrednost SpaceX-a pa je še dodatno povečalo satelitsko omrežje Starlink. Kot poroča Bloomberg, Musk ostaja daleč najbogatejši človek na svetu, a strokovnjaki opozarjajo, da je njegovo bogatstvo vezano predvsem na vrednost delnic in se lahko ob padcu trgov hitro zmanjša.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Vreme.
1: 13 stopin imamo v Ljubljani, 10 na Jesenicah in 11 na Bledu. Danes bo pa mečken bolj sončno vreme kot včeraj. Do 25 stopin se bo segrelo jutri, lahko pričakujemo še kakšno več in še več sonca proti petku in potem tudi z vikendom, ko bo šlo čez 30.
6: Yes.
3: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici. To je pa tudi zaenkrat vse, radarjev in kontrol ni. Ukolikor kasno opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Dobro jutro. Poslušaš Anterin zajtrk.
1: Jutro.
0: Jutro.
1: Jaka in kaj so tvoje jutranja družba na anteni? Nekaj me zanima, Jaka.
0: Povej.
1: A ti smrčiš?
0: Ne smrčim.
1: Ok, no, ker vsi vemo, da človek, ki spi zraven nekoga, ki smrči ponavadi, kljub temu, da se nekako uspe navaditi na to žaganje, ali pa tudi, če se ne navadimo, slabo spi. Ni pa edini, pa je da tudi tisti, ki smrčijo, slabo spijo.
0: A ja? Sam, čakaj, kaj to zdaj pomeni? Ti smrčiš?
1: Ti povem po dveh, dejva še malo muske za dobro jutro.
0: Ja, dejva.

0: Ζενά Αντίνη.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: 6 minut, ki je čez 6, Kaja in Jaka pa sva tvoja družba na anteni takole zgodi zjutri. Jutro, ne?
1: Jutro.
0: Ja, in danes smo načeli temo smrčanja, ker pač vemo, da je doma skor vedno eden tak, zaradi katerega se tresa s teme po noč, ne?
1: Ja.
0: In Kaja nas je malo pustila čakati zdajle, tako da, a smrčiš?
1: Sej vem, da si upu, da bom rekla ja, da bi se lahko norca delil, ampak ne, ne smrčim. Sem imela pa dve babici, ki sta ekstremno, tako da bomo videli, mogoče me pa še čaka to.
0: Z leti pride, ja.
1: Ne vem, le bomo videli, ampak a si vedel, da smrčanje ne samo, da mod tistega, ki zraven spi, ampak da dejansko tudi škod zdravju.
0: Na škod zdravju?
1: Ja.
0: Na kakšen način? A zdaj boš rekel, da zato ko vse pajke po noč poješ, da so kakšne posledice?
1: Ha, ne. Čeprav tega je bilo mene zmer strah, kaj če smrčim in kaj če bom pojedla pajka po noč, kap bi me?
0: Bi prej pajka zadela kap, ka pa tebe, tako da...
1: Mogoče, ja.
0: Ampak te, ki smrčijo, a ne, pač se oni si niso sami krivi.
1: Ja, point, zakaj ljudje smrčijo, je, ker imajo malenkost teže prehodne dihalne poti in čez noč lahko pride tudi do kratkih prekinitev diha in to povzroči slabše spanje. Med smrčanjem se ti sušijo usta, zjutraj lahko pride do manjših glavobolov in seveda vpliva tudi na odnos v spalnici. Lahko pride do tega, da se pri partnerji začnejo kregi, spanje v ločenih spalnicah, ker pač nekoga seveda moti hrupa, ne? In pa še ena posledica, ki vpliva tudi na okolico. Ti ljudje, ki smrčijo, so lahko veliko bolj razdražljivi čez dan in tudi se teže skoncentrirajo.
0: Ok, razumem. V bistvu hočeš povejati, da vsi, ki smrčijo, ne grejo v dohtarju čim prej, da ne bo hudih posledic, ampak to, da so pa zmatrani, razdražljivi, pa da jih pač kaj boli,
1: ja.
0: Jih je treba pa razumeti, no.
1: Zakaj?
0: Ali če so celo noč drva žagali?
1: Jaka!

0: Tale je bila pa prav taka le za zbuditi malo zdaj le zjutraj. Robin Schulz in Francesco Yates, Sugar. Kaj pa v nadaljevanju?
1: Zelo sladko. V nadaljevanju prihaja pa Gigi D'Agostino in Dinoro. Sem to prav prebrala?
0: Prav si prebrala.
1: Ok, In My Mind. Ja, Gigi D'Agostino je znan, ne? To sem že večkrat ja, slišala, ampak tale Dinoro pa ne, ja, ne poznam tako dobro.
0: Ja, pa tudi to, vem pa, da je Dinoro.
1: Dobar.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si. V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
5: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Ja, 26 je in dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kako vači, če nekaj grozdanov ti svetva na anteni in zdaj je čas...
1: Ti svetaš.
0: Zdaj je čas, da slišimo še svetke od našega gverilca.
1: Ja, včasih povej kaj pametnega, ampak ponovat pa čist način, tako je bilo tudi včer.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Danes se praktično za vse devetošolce zaključuje osnovna šola, ja. Sicer bodo na nekaterih šele jutri dobili spričvala, ampak na večini jih pa dobijo že danes. Zdaj, sploh veste, ko smo prišli do devetletke? Ne?
0: Ne?
4: Zakaj nimamo recimo desetletke ali pa zakaj nimamo samo dveletke?
1: Ne vem.
4: Kako vemo, da je devet let dost, da se naučimo vse, kar rabimo za srednjo šolo?
1: Ne? Ajde, povejte.
4: Okay. Ker recimo v paleolozitiku, ne? Bolj nazaj, ne? Jura,
1: ja?
4: Kreda in vse
1: ja,
4: to, ne?
1: Ja.
4: Ker še ni bilo šole, ni bila nič letka, ne? Ampak sploh ni bilo šole.
1: Še dobro, ja.
4: Potem so pa začeli risati prve risbe po stenah in tako smo dobili prvi likovni pouk. Zraven pa še športno vzgojo, kaj lastnik jame pogruntal, da mu jamo packamo, pa je bilo treba laufati. Ja, no, to. Temu smo pol kmalo dodali še materin jezik, da smo lahko drali se na mulca, ki nam je kracal po steni.
1: Materin.
4: In pa matematiko, da so znali zračunati, koliko škode se pač povzročali s tem kracanjem po steni. Kasneje smo dodali geografijo, da smo vedeli, kje je ta jama. In tako smo pa vsak let dodali nekaj novega, recimo v srednjem veku biologijo, kemijo, fizko, bombe, te zadeve.
1: Noro,
4: in tako
1: to,
4: smo pa vsakič, ki smo kaj dodali, rabili več časa, da se vse naučimo.
1: Ja, dejte mi še na svet za poletje, kaj početi zdaj poletje.
4: Ja, kva nič, babe pa pjača, da se lahko, ja kaj je, jeba, pa moped.
1: Deseti razred za
2: Birko.
3: Si bo tudi danes zihar, kaj pametnega zmislu.
2: Posluž ga malo čez 8.

0: Klingand in žubel.
1: Klingend bi mu jaz rekel.
0: Klingend.
1: No vem zakaj.
0: Klingend, jaz bi rekel.
1: Žubel v glavnem, to
0: dobro
1: je
0: jutro.
1: To. Dobro jutro.
2: Vreme.
1: Sonček je vstal in zelo nas bo začel počasi segrevati. Mm-hmm. Ta je počasi svet, vidim.
0: Ja, glavo svet, ja.
1: Danes bo do 25 stopinj, toplo bo, jutri do 28, čez vikend pa tudi čez 30, tudi sobota, nedelja se obetata zelo lepi, kar bo lih fajn, ker bo pa v soboto en ful velik koncert v sredi Ljubljane. Ma več o tem bo pa povedala tudi še v nadaljevanju, ampak vreme bo v glavnem super. Trenutno pa 13 stopinj v Ljubljani.
2: Promet.
0: Zastoje imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 od Lukovice, na dolenjski avtocesti A2 je gneča od Grosuplja proti ljubljanski obvoznici, na ljubljanski južni obvoznici A1 pa je zastoj od priključka Ljubljana IK oziroma Škofljica proti uvozu Ljubljana Center. To je to za enkrat, okolikor imate še kaj tazga, kar bi nam želeli sporočiti iz cest, dajte nas poklicati na nič 80 105 2. Srečno!
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Antenin Zajter.
1: Dobro, jutro.
0: Jutro.
1: Jaka Grzdana in kakva vačica tvoja družba na anteni, nekaj vam moram povedati.
0: Ja.
1: Jaka je bil včeraj ful vesel, ker je prvi sam predlagal svoj predlog za komad tedna na anteni.
0: Mislim, da sem dobro zbral, sam ne odločam jaz, ne.
1: Res je, odločajo naši poslušalci, odločate vi na Instagramu Radio Antena in kva slišmo, kaj ste zbrali.
0: Ja, takoj po dveh, tako da,
1: ostanta z nama.

0: Kako vač, še nejaka grozdanost, so tvoja jutrana
1: jutro.
0: Družba. Evo, mi dva skajo zdaj drugi dan skupaj delava, ne? In ta teden me je doletela ta čast,
1: ja.
0: Da v moškem imenu jaz prvič predlagam komad za...
2: Hud hit hedna.
1: In,
0: ker se je začelo svetovno prvenstvo v fuzbolu, valjda dva teden mora biti obarvan fuzbolsko tudi prmuski,
1: ja.
0: Tako da moj komad je eden od uradnih komadov letošnjega svetovnega prvenstva, I show speed in champion.
3: Let's play football.
1: Je cool komad, jaka, lepo si izbral, ampak take smo že veliko slišali.
0: Ah, ja, ne vem, če no, ampak
1: Lej, publika je odločila, moj je delo večjih hudih artistov. Andreja Bocelli, David Guetta, pevka, ki jo po glasu poznate tudi z komada od Huntrix Golden, EJ je ime, no tole je pa mojstrovina, ki jo bomo to prvenstvo sigurno poslušali večkrat, kot jaka to pre.

0: ker sem te premagala na tvojem terenu.
1: O, ljudje, kaj ste naredile?
0: Jaz res nisem nek fan fuzbela, ampak sem zbrala boljšo himno. Zdaj, da jaz preverim točne procente, kako je bilo na končno, na koncu rezultat. Čakaj, daj mi sekundo, da odprem Instagram.
1: Ja, ker sej...
0: 57% zame in 43% zate, jaka...
1: Ok, to spolni tako slabo.
0: Ni tako slabo, dobro si se boril. Ja. Mi je pa zelo žalno biti provoščil zmago, ampak isto je odločilo, kdo zna, zna in če nijem pojma v fuzbolu, se pa lahko vsaj malo na musko spoznam, eva.
1: Naj ti bo, ampak sam tokrat. Verjem, da se že nisem nekaj boriti, mi gre, da enkrat mi ne bo šla tale zmaga.
0: Do takrat pa poslušamo DNA, tako da dejva ga slišati v celoti.

0: Niko Santos in All Time High.
1: In 14 minut do 7.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Oh. Eva Max, Who's Laughing Now, prihaja na anteno. Ona ima tako eno tako zelo zanimivo frizuro.
0: To je pa res.
1: Pa me zanima, kaj si fantje mislili o tem. Kaj meni je ona drugaš ful lepa, ampak ne vem, če bi si pustila pol last tako na paš kratkih, pa pol
0: last pa dolge,
1: ekstra dolgih. Ja.
0: Dobro vprašanje, kaj si o tem mislim.
1: Kaj si ti misliš o tem? A ti je všeč to?
0: Mislim, glede na to, kako se premika po video spotih, moram reči, da je ta podatek kar zanemarljiv.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Martimex, luksuzna parfumerija v centru Ljubljane, na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
5: Namesto bazena, kopanje v morju, avtobusni prevozi Mrgole na relaciji Trebnje, Ljubljana, Postojna, Otok, Krk in nazaj. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

0: Ray in Ray.
1: Ray is my husband.
2: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
3: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo Gel.
3: In Etera.
2: Vroči Turbo Gel greje.
3: Osvežilna Etera prijetno hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
2: Vroče.
3: Hladno.
2: Turbo Gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darjo Štraustisu. Od polnoči tankamo dražje. Liter dizla je dražji za dobre 3 cente, kar pri 50-litrskem tanku goriva pomeni euro in pol več. Cena bencina ostaja nespremenjena, ali zato, ker je vlada znižala trošarine. Nekoliko dražje je tudi kurilno olje. Vlada je obenem podaljšala regulacijo cen goriv za pol leta, hkrati pa trgovcem občutno zvišala najvišje dovoljene marže. Nove cene bodo veljale do prihodnjega ponedeljka. Na konec tedna bo Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val, zagotovo pa ne bo tako vroče, kot je v teh dneh indice. V Denhiju je tako vroče, da se asfalt segreje na temperature primerljive s pečico. Temperature zraka presegajo 43 stopinj na asfaltu in drugih površinah so s termalnimi kamerami izmerili tudi do 64 stopinj. Mnogi imajo težave s spanjem, nekateri pa pravijo, da pred vročino ne morejo pobegniti niti v svojih domovih. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo takšni vročinski valovi zaradi podnebnih sprememb vse pogostejši.
2: Gremo letos na zmago!
5: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
2: Zmagajte z nami!
5: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Vreme.
6: Danes bo sončno, do 26 stopinj pričakujemo v Ljubljani. Trenutno jih imamo 13 v Ljubljani, 14 na Vrhniki že, pa 12 v Grosupljem. Jutri bo tudi še tako, mečken delne jasnine, dajmo reči malo oblačno, malo sončno, temperature bodo višje in čez vikend bomo prišli tudi čez 30 stopinj.
2: Promet.
1: Zastoje so na štajerski avtocesti A1 od Lukovice, na dolenski avtocesti A2 od Grosuplja proti Ljubljani in na ljubljanski južni obvoznici A1 je gneča od priključka Ljubljana jug do proti uvozu Ljubljana center. To je to za enkrat. Ukolikor še kaj tazga opaste na cestah, kakšen radar ali pa kontrolo, dejte nam jo sporočiti na brezplačno 080-105-2. Srečno!
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Zbujate Antenin zajtrk.
7: Dobro jutro. Radio Antena.
1: Pa kako vaš ženjaka grozdano.
6: Seveda.
1: Sigurno jaz ne poznam drugač niti enega v temle obdobju, zdaj, ker smo že 16. junija, da ne bi letos že kaj vrgu na žar.
6: Ja, ampak vsi pa čakamo samo en tradicionalni piknik, kjer bo ta prava vzdušje. Živo glasbo, dekicami, lučkami, polaroid fotkami in to je že ta teden.
1: Nekaj si še pozabila.
6: Kaj?
1: Ja, nagrade, ne? Vsi, ki bi šli na staro pravno piknik, dejte nama zdajle. Zdajle, poslate SMS staro prame na 041 300 300. Več o nagradah in pikniku pa vam povejva v nadaljevanju.
6: Drži.

0: 5 minut čez 7 ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jaka in Kaja sva tvoja družba na anteni, kjer pa se že od prejšnjega tedna pogovarjamo samo o eni stvari.
2: Travnik, ležalniki, hrana, pijača, muska.
3: Uživancija. A bi mi imeli en staropramen piknik?
1: Ja, odgovor je, da absolutno ja, ne?
0: Ja.
1: In da ne boste rekli, joj, lih ta dan, ki piknik, nimam časa. Ne, ne, piknik je kar 3 dni. Od srede 17. do petka 19. junija, ob 6. zvečer je štart, ne?
0: In potem se bomo ob dobrem pivu, odličnih burgerjih, skupaj do 11. zvečer družili v senčki pod kostanji, pod lučkami, na dekicah. Za ovekovečit spominček smo vedno dobili tudi kakšne fotke s polaroidi.
1: To je ful cool.
0: In ta najbolj luškan plac v Ljubljani je v ta pravem živrtu ob Celovški.
1: 335, ne?
0: In tok, vstop, da ste znali dati v navigacijo.
1: To te dali v navigacijo, not, kaj tja morate prijati. Zakaj? Ker je vstop prost.
0: Ja.
1: In kaj ne sme na pikniku manjkati poleg dobre hrane izpod mojsterskih rok Jorga Zupana?
0: Kaj?
1: Ja, badminton, balinčki, ne?
0: Ej, točen to, no, in tako tem zmagala v teh balinčkih, da seš mogel s pivom to lažiti, še dobro, da imajo to malega po promocijskih cenah.
1: Sej, to je načeloma fajn to lažba, men grede, no. Sam, jaz bom kar veliko pivo spil, ker sem kar velik fan, veš.
0: No, pa si boš pa kar burger naročil, ker je veliko pivo ob burgerju za ston. Ampak za nekoga od vas, mama, pa mi da tudi meni z burgerjem in pivom, oboje za ston, tako da prijav se z SMS-om staropramen na 041 300 300 in nama napiš, zakaj si lih ti zaslužiš iti na staropramen piknik.
1: Ja, pa še nekaj, vsi, ki se boste prijavili na osvojvespo.si, boste prišli na piknik, ne, valjda, imate lik šanse, da domov odpeljete električno vespico.
0: Joj, ko bi jo imela, no, tako da, brez izgovorov, pivo bo imela lepo švic kapelce, ker bo zelo lepo hladno, družba bo itak dobra, tako da ni razloga, da manjka. Kaj star pramen je odličen, hrana pa je ti zaradi česar jaz pridem.
1: Ja, pa partija balinčkov.
0: Tudi partija zaradi mene, ampak ja, jaka zgubo boš, ker priprav se.
1: No, dej, Kaja, počas.
0: Haha, bomo videli.
3: Staro pramen piknik, idealna zabava. Se vidimo.
4: Staro pramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in osvoj vespo.si.

0: 224. Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Najlepši poletni pogled.
2: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
1: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
2: Več na mikakcija.si.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Jaka Grozdanu in Kaja Kovačič so s tabo na anteni in jaz sem prišel do ene ugotovitve, ki me kar malo straši, pa mi povejte še ostali.
1: Ja.
0: A je čuden, da se moški pod 30-timi že zelo aktivno pa pogosto pogovarjamo o plešavosti? Za kolege sprašujem.
1: Za kolege sprašuješ?
0: Mislim, ja.
1: A si ta kolega tudi ti morda?
0: No, to zdaj ni več pomemben. V glavnem dan sem bral en članek o plešavosti in očitno ta ne izbira let. In ugotovil sem, da se tipi v 20-ih, ne?
1: Misliš, tipi blizu 30-ih?
0: Pogovarjamo o laseh tako, kot smo se včasih v avtih.
1: Kako to misliš?
0: Ja, a teb še drži, men se že malo umika, a si probu tole in pol imaš enega, ki prsega recimo na vitamine, ne? Drug na neke šampone, tretji je mentalno že pro doktor Hakan v Turčiji.
1: No, kaj pa prav članek?
0: Članek prav, da je velik tega v bistvu že v genih. Kar je pa itak odgovor na vsako vprašanje, ki nima rešitev, ne?
1: Ja. Se pravi, si lahko pomagaš, ampak samo, če je zapisano, je zapisano.
0: Ja, in zato sem šel jaz pač seveda še mečkem pobrskat, ne? Ker dejansko pomaga zdrava prehrana, manj stresa, pa da začneš dosti hitro ukrepat, ne?
1: Ma ne, moj, čaki malo, ampak ti delaš jutranji program. Razlagaš, da si gledal fuzbol do 2 zjutraj, kakor si mi prej povedal. Vstaješ ob 4:30, da ne govorim o tem, da praviš, da spoh zajtrka ne ješ.
0: Ja.
1: No, ti dobesedno si v vseh kategorijah za plešavost, Jaka. Mal se zamisel.
0: No, se zato mi je pa barber priporočil rožmarinovo olje.
1: Ti imaš barberja?
0: Ja.
1: Zakaj pa?
0: No, počas.
1: Za te 4 dlake
0: tvojem
1: obrazu.
0: Počas. V glavnom, en teden sem si to mazil.
1: In kaj se je ugotovil?
0: Ja, bolj malo, ker pa se mi ni več dal mazati.
1: A, to se pravi. Če potegnemo črta, tvoj plan proti plešavost je trenutno...
0: Upanje.
1: Pa torej doktor Hakan v Turčiji, a?
0: Predvsem doktor Hakan.
2: Ojoj. Antinin zajtrk.

0: Alle Farben in Baby Goodbye.
1: A ja, da je ta frišen.
0: Ja, res je, dost frišen je. Tale Alle Farben je drugače, smo ful dobro zgodilo. Prej je on, on je včasih tako vrtel po parkih v Berlinu in bolj dejansko ga je nekdo opazil in le, kva je sebe naredil.
1: Ja, pa zdaj je že kar, mislim, da praznuje 40. rojstni dan in je bil nedolgo nazaj tudi na Hrvaškem.
0: It's another day for you. Ker smo že pri Hrvaškem, ne, večina nas gre tja tudi letos na dopust.
1: Pri Hrvaški, hočeš reči,
0: na Hrvaškem, ker nismo v Sloveniji, ja.
1: Oh. Ja, kam gremo na dopuste, kaj shodimo?
0: Na Hrvaško gremo na dopuste, ampak ker smo že pri Hrvaški, definitivno je paradise tam dol, kar se tiče.
1: Je, jaz sem bila zdaj na dopustu in tako, sem bila na Braču in je bilo tako lepo, tako je voda že topla, tako da folk, jaz vam ful priporočam, da greste na dopust pred sezono.
0: Ja.
1: Ni take gužve. In nisem mogla verjeti, koliko sem jaz že rabila dopust. Da do julija, avgusta, ko sem ponavadi šla, je čist predolgo začakati.
0: Ja, pa dejansko se to klopo hladi v vod, ne?
1: Pa ne, je bilo že toplo, mislim, meni ni bilo bed, pa jaz nijam rada ful, ful mrzle vode.
0: Ja, viš.
1: Ne, jaz priporočam to 100%. Pejte, in Hrvaška definitivno je raj. Hvala Bogu, da jo imamo tako bliz.
0: Vreme. Še bližje ti je pa vreme, ne?
1: Bo pa rajsko tudi v Sloveniji, no, in v Ljubljani, zato ker bodo temperature vsak dan višje in bodo lepo rasle in čez vikend pridemo tudi čez 30. Sončno bo, trenutno imamo pa 11 stopinj v Bohinjski Češnici, v mojem najljubšem kraju, a ne?
0: Ja, ja.
1: 14 jih imamo že v Ljubljani in na Vrhniki, pa delno jasno danes, no, tako da malo sonca, malo oblakov.
0: Promet. Mi imamo pa zastoje na cestah in sicer na Štajerski avtocesti A1 od Lukovice, na Primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici in na isti avtocesti A1 na Primorki v smeri Kopra pred priključkom Postojna, potem pa še gneča na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Gneča pa je še na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Jug proti uvoz Ljubljana centar. No, skratka, obremenjene so tudi lokalne ceste Trzin Črnuče, Dolsko, Šentjakob in vsi klasični jutrni zastojčki, ne?
1: Pa čim bolj mirne živce, pa če greste na Ug, strpno.
0: Pa če na Ug okay, opaste, nič 80, 105,2. Srečno.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno. Antenin Zajter.
1: Jutro.
0: Ja, jutro, ne?
1: Ja, kakor znamo in kaj, Kovačič, se prebojeva s tabo na anteni.
0: Ej, sam te članki pa kar letijo danes.
1: Kas pa še, bro?
0: Jaz sem zdaj še nekaj tuširanju našel.
1: Kaj?
0: Ja, ba jaz se po tušu dan pozna.
1: Aha.
0: Tako sem se poigral malo, ne?
1: Po tušu se dan pozna, zanimivo.
0: Ja, spanc pa tuš, ne?
1: Ja.
0: In takoj po dveh bomo slišali, a bi se mogli tuširati zjutri ali pa zvečer.
1: Zanimivo, jaz imam samo en odgovor na to.
0: No,
1: kdaj bi bilo treba. Bom.
0: Boš povedala po dveh.
1: Ajde.
3: Antenin Zajtrk.
4: Največ hitov.
3: Najmanj

0: 7 minut čas pol 8 je, kako Vačićin, ja kako znamo, pa sva s tabo na anteni. Ja sam prvi na letu še na en članak.
1: Ja, zjutri imaš reš čas od ih brati, jaka.
0: Ja, lej, pa treba je malo pogledat, a ne pa biti na tekočem. Mm. In sicer vprašanje je, kdaj je boljši potuš, zjutri ali zvečer?
1: A ti jaz res gledam kad človek, kad se bo zjutri tuširal, glede na to, da vstajam ob 4.50, pa ti najbrž tudi kakšno podobno uro, kje je, pač jaz sem tim zvečer brez debate, pa tudi iskreno, cel dan smo na nogah, na šihtu, vozimo se po avtobusih, sedimo v službah, tudi če kaj pošportaš slučajno čez dan,
0: fair.
1: Jaz ne bi mogla iti v poslo brez, da se stuširam. Jaz sem zelo striktna glede posteljnine, moreš čist in tudi vsak teden zamenjam, operem posteljnino, tako da tudi če prijem doma ob 4 zjutri žurke, jaz grem obvezno pod tuš, brez debate.
0: Ok, fair. Saj tudi članek prav, da je to dobro, ker večerni tuš dejansko... Ja, nekaj delaš v redu, Kaja, nekaj
1: hvala.
0: Delaš v redu.
1: Ja.
0: Večerni tuš dejansko spere dol v prah, cvetni prah Švic, vse kar čez dan naberemo nase.
1: Ti smo tudi... prah, ko da se dim premer, pa se prah
0: lej.
1: Ampak ja, ne.
0: Člankom se zmen.
1: Se bom zmenila, ampak vedno je ta ena, ampak kaj ta, ampak.
0: Jaz sem čist kontra. Meni ni boljšega občutka, kot da se zjutraj stopam pod hladen tuš.
1: Čist čuden.
0: Lej, če se ne stoširam, sem še vedno v sleep modu, autopilot in očitno ima tudi to neko logiko, ker člank prav, da te jutranji tuš osveži, zbudi in pač priprav na dan.
1: Ne, men, jaz ne morem tega dojeti, da ti ob teh jutranjih urah, ki se mi dva ostajeva, greš zjutraj pod tuš.
0: Ja.
1: Kva?
0: Dejansko pomaga, 2 minuti hladne vode pa si kot drug človek. Glava se zbudi, energija gre gor, kri poženeš po žilah.
1: Krasa, ne, kri se da po žilah pogna tudi s kakšno drugo stvarjo, ne vem, plinkovc.
0: S plinkovcem o 5 zjutri, Kaja.
1: Mislim, nekako moraš preživeti, ne, skratka, jaz ostajem pri večernem tušu. lahko zaključimo, da zdaj vsi vemo, kdo od naju gre čist v postlo, a ne?
0: Ja. Vemo pa tudi, kdo o 5 zjutraj na Pelinkovcu.
1: Tega nisem jaz rekla.
2: Vidva sta

0: Lady Gaga in Poker Face. To smo poslušali, pa ko sem bila midva v osnovni šoli.
1: Ja, in ta komad je bil povsod, takrat je Lady
0: pač,
1: Gaga
0: prišla. Pač koliko je bila meni huda takrat ona.
1: Drugač meni je bila tudi huda.
0: S temi svetlečimi, ko je imela na obrazu neki pa te črne oči, pa blond lase, pa oni psi na povodcih, to je bilo.
1: Ja, edini njen stil oblačenja je bil malo tak zgrešen, če vprašaš mene, no.
0: Pa ne, pa sej, mogoče so bila sem na začetku ful ekstravagantna, razen ona obleka z mesa, no. Tisti je bilo pa
1: sem
0: fail.
1: Sem li to reč.
0: Tisti je bil fail.
1: No, jaz upam, da so te Rikston malo boljši oblečeni kot Karona.
0: Gli sem hotla reči, da lej, veš kaj, vsak si lahko provošči kakšen fail, ker spomnim se sebe v osnovni šoli, jaka. Jaz sem videla te fotke, pa je sredne. Tako da jaz mislim, da ni bila Lady Gaga edina, ki je kdaj kaj failala v oblačenju.
1: Lej, z Bieber frizurco smo bili vsi dobri, tako da pa tudi ve se niste pritoževali, okej?
0: Okay? Res je, moram priznati.
2: A greš na staropraven piknik od srede do petka v Zeleni vrt, ta prav živrt ob Celovški.
3: A hočeš za ston staropraven nagrado?
2: Saj že piknik bo hud, ampak nagrada pa še hujša.
3: Zate in za prijatelj ali pa prijateljco, brezplačni piknik meni. Is

0: piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoji vespo pika si.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Lotto.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
6: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
5: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si, kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Slušni aparati Audio BM.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si. We'll be right back.

0: Kamrat in Feel Alive.
1: Končno tudi jaz se počutim živo, ker sem spila kofe, pa Birko je že tle.
2: Evo mene, tudi pije kavo.
1: Priden.
3: Gol! Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se skavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Pomorska nesreča med Bračem in Šolto je terjala 4 življenja. Potapljači so včeraj v potopljeni jadrnici našli še zadnjo pogrešano osebo. Vse žrtve so češki državljani. Po neuradnih informacijah hrvaških medijev jadrnice v trenutku trka ni krmaril izkušeni skiper, ampak eden od potnikov, ki je v nesreči umrl. Vzrok nesreče še ni znan, preiskava se nadaljuje. 4 preživele so rešili, ena oseba ostaja v bolnišnici. V Kaliforniji pa je strmoglavil ameriški vojaški bombnik B-52. Umrli so vsi, ki so bili na krovu, 8 ljudi, med njimi 2 zaposlene v Boeingu. Letalo je strmoglavilo kmalo po vzletu iz vojaške baze v puščavi Mohave, kjer je upravljalo rutinski preizkusni polet in zagorelo. Po prvih podatkih možnosti, da bi kdo nesrečo preživel, ni bilo. Vzrok za zdaj ostaja neznan, preiskava pa bi lahko trajala več mesecev. V bazi so začasno ustavili vse polete.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
4: Vreme.
1: Trenutno v Ljubljani še vedno 14 stopinj enako na Vrhniki in 11 jih imamo v Bohinju. 25 stopinj jih bo danes na termometrih največ, potem pa z jutrišnjim dnem vsak dan kakšna več. Čez vikend pridemo na 32 in pa do čist jasnega vremena.
4: Promet.
0: Previdno pokvarjeno tovorno vozilo stoji na izvozu Lukovica na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane. Zastoje imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 od Lukovice, na primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Tudi na primorski avtocesti A1 je gneča v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti A1 je zastoj v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj od priključka Ljubljana Jug proti uvozu Ljubljana Center. To je pa to za enkrat. Ukolikor še...
1: Samo to?
2: Samo to?
1: Ja, pol ure je govor.
2: Nekaj pol ure. Si je pa vzel cajte, ne? Ja, se mi zdi.
1: Se si bojo mogli tudi ljudje, ki gre v službo vzeti cajte.
2: Malo je pa ta tenši hor. Vtem pa jaz prebral vse lepo po času. Vse, kar se dogaja še v dočere, je po moje prebral.
0: Če imate kaj za dodatni čas, da se stopi dve srečno.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
7: Antenin Zajter.
0: Ja, dobro jutro.
1: Jutro tudi Birko tu.
0: Jutro.
2: Ej, tako je, šola se končuje, bo noro, sonce že malo sije, sicer so napovedali oblake, včeraj včeraj si rekla, da bo lepo fleten, da se v sonček nekaj pokazal,
1: so
2: pa
1: nekaj,
2: no pa je pa dež padal začer, mislim.
0: Se res, včeraj se je malo namočil, tega nisem še povedala.
2: Ma, ja, kaj, rekla,
1: do koga briga kao zvečer, ja, to mislim, smo že doma.
2: Katastrofa, zato te imamo, pa pa neče te.
1: Ja, skratka, šola se končuje in pa zdaj.
2: Šola se končuje in poleg vseh teh je bat, imamo tudi končne izlete. Malo bom razložil.
1: Dobar.
2: Ja, kar pripravite dnar.
1: Ok, smenem.
4: Anten Insider.
8: Največ hitov.
4: Najmanj govora.
8: Deep.

0: Kajko Kelic pa Griffin Save My Love. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Zdaj pa me zanima, kva je s temi izleti. Nam niso pustili takrat, ko sem bila v osnovni šoli, da bi šli v Gardaland. Smo mogli iti po Sloveniji.
2: Ja, seveda, zakaj.
1: Kdo so šli v Gardaland?
0: Kdo ti ni pustil?
1: Ja, ne vem, učitli starši, kaj se.
2: Ja, ej, pa če si še bili lesko stanovici.
1: Pa ni bilo birko ta pri nas, veš.
3: Tudi danes je v vaši družbi ljubitelj zelja, celja in želja. What? Gverilec Birko.
2: To sem jaz. Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja turistične ponudbe, največjega še živečega gverilca, razrednika gverilca Birkota. Yeah. Večina šol je počas zaključila letošnje obveznosti in takole na konc šole niso samo jebade okol ocen pa vpisa pa napredovanja, ampak so tudi kakšne lepe zadeve, stvari, ki so nam na koncu letnika všeč, recimo končni izlet.
0: Ja, res je.
2: To je res ena fajn zadeva, zato smo v park gverilskih turističnih destilacij izbrali nekaj res vrhunskih destilacij. Kamor gremo lahko šolari za končni izlet.
1: Ja,
2: okay. Vemo, da mora biti to destilacija, ki je atraktivna, ki se jo bomo zapomnili za celo življenje. Tako da sem naredil ene par atraktivnih paketov, da je lažje izbrati.
1: Da
2: so seveda vsak posebej prilagojen, recimo najprej za številko razreda, v katerega hodite, recimo paket od 1 do 9 za osnovno, pa od 1 do 4 za srednjo šolo. Ja, to. Pa lahko kombinirate, ne? Imate te osnovne pakete, ne? Hrib, voda, hiša, jama, mesto. Tle, tam, daleč, bliz. Pa imate pakete majhen, velik, še večji, največji.
1: Ja.
2: In pol še paket drago, še dražje, najdražje.
1: In kaj najdražje?
2: Ja. Pa še lahko izbirate med kratek, dolg, malo daljši, še daljši. Okay. Izlet,
0: to se pa kaj vezava sliš.
2: In pa na koncu še beden, kul pa fudob. To. In potem si enostavno izberete za končen izlet, kar vam paše. Ja, recimo primer, tri, voda, majhen, bliz, drago, kratek, beden. Ne? Ja.
0: In kaj to pomeni?
2: In dobite tretji razred, ne?
1: Ja.
2: Gradaščica za 100 evrov na glavo. Voda, majhen, bliz, drago, kratek, beden. Ne? Ja.
0: In kaj to pomeni?
2: In dobite tretji razred, ne?
1: Ja.
2: Gradaščica za 100 evrov na glavo.

0: potencijal.
1: To je pa cel penzion.
2: Ja, kaj, ja,
0: učitli, javite se Birko tu za organizacijo.
3: Pokrovitelj, kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Topic Fireboy, DML in Nico Santos, Body in kaj se tlele zran, mene že trese za komad, ki pride v nadaljevanju.
1: Aha, o, seveda, da se, ja. Če se mane skini, to so zdaj govorice, že nekaj časa po socialnih omrežjih slučajno za drugo leto združijo in da napovejo kakšno turnejo ali koncerte, verjem, da bom prva kupla karte in da bom prva spodi pod odrom, ker to bo pa mokre sanje.
2: Skupina Čuki, zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek, 19. juni od 17. dalje. Kje? Športni park Jama Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator Občina Brezovica. A sem vse povedla?
3: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: 7 minut nam manjka do pol devete, Kovač, nejaka grozdano pa so tvoja družba na teni. In dan smo načeli temo smrčanja, ne?
1: Ja.
0: Ker pač vemo, da je doma skor zmer eden tak, zaradi katerega se trese v stene.
1: Ja.
0: In bomo vprašali kar prvega osumljenca v studiju tukajle, Kaja, ti smrčiš?
1: Ja, mislim, da vem, da si bom rekla ja, ampak ne. Ne smrčim.
0: Okay.
1: Tako da ne mora se norca z mene delati.
0: Okay.
1: Imela sem pa dve babici, k ekstremno smrčite, oziroma sta smrčale. Tako da bomo videli, no, mogoče me na stare leta kaj čaka,
0: ja.
1: Ampak ne vem. Vem samo, da tizga, ki zraven spi, to ekstremno lahko moti in da ima lahko ekstremne posledice. Ne vem pa, če si vedel, da tudi tistega, ki dejansko smrči, čakajo posledice na zdravju.
0: A res, na kakšen način? A zdaj kaj boš rekla, da če pajke pojema po noč, kaj je v tem smislu, ali kaj?
1: Drugač, tega me je najbolj strah. Kaj pa, če smrčim pa, da bom pajka pojedla, kap bi me?
0: Bi prej pajka zadela kap, če smo že pri tem, no, ampak vsi ti, ki smrčijo, si pač niso sami krivi, ne?
1: Niso, ampak pač point, zakaj ljudje smrčijo, je, da ker imajo pač malenkost teže prehodne dihalne poti. In čez noč lahko pride tudi do kratkih predkinitev diha in to povzroči slabše spanje, med smrčanjem pa ti suši usta,
0: hitri
1: lahko pride do manjših glavobolov in seveda vpliva lahko tudi na odnos v spalnici. Ne? Lahko pride do tega, da se pri partnerji začnejo kregi, ker pač ne, smrčanje je taka stvar, da zna motiti, tako da pač pol lahko spanje v ločenih spalnicah celo. In pa še ena posledica, ki vpliva na okolico, ti ljudje, ki smrčijo, so veliko, ampak veliko bolj razdržljivi čez dan in tudi teže se skoncentrirajo.
0: Okej. Vse razumem. Kar hočeš povedati je, da vsi, ki smrčijo, ne grejo v dohtarju čim prej, da nov kjeri hudih posledic, ampak to, da so pa zmatrani, razdržljivi, pa da jih kaj boli, jih je pa zarazumetno.
1: Zakaj?
0: Ja, celo noc so drva žaka.
1: Jaka.

0: Bruno Mars in I Just Might, dobro jutro.
1: Komi čakam, da bomo gledali storije iz koncerta, ki bo zdala julija v Milanu. Ful se veselim, dobro jutro.
2: Vreme.
1: Tudi vremena se ful veselim.
0: Ja.
1: 17 stopinj že zdaj v Kranju, 15 jih imamo v Ljubljani in Domžalah, 25 jih bo danes največ na termometrih, jutri do 28, potem četrtek še kakšna več in čez vikend čez 30. In danes bo tako delno jasno, mečken oblačnosti, mečken sonca, podobno tudi jutr, četrtek in petek pa potem že zelo, zelo šajbasto vreme.
0: Ok.
2: Promet.
0: No, poglejmo na ceste. Imamo zastoje in sicer na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana Jug Škofljica proti uvozu Ljubljana Center. Na štajerski avtocesti je gneča od Lukovice, na primorski avtocesti A1 pa so zastoji od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici in potem še v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora pa je zastoj pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. To je to, okolikor še kaj opazaš na cestah, poklič nas. Nič 80-105-2. Srečno!
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Dobro jutro! Poslušaš Anteni Zajtrk.
1: Dobro jutro, Jaka
0: Grzdanov. Dobro jutro.
1: Kaj je Kovačica, tvoja družba na anteni? Nekaj vam moram povedati. Jaka je bil včeri ful vesel, ker je prvi sam predlagal svoj predlog za komad tedna na anteni.
0: Ja, res je. In jaz mislim, da sem dober zbral. Sam, ker ne odločam jaz, ne.
1: To je res, odločajo naši poslušalci. Torej, odločate vi na našem Instagramu anteni in kmaj slišimo, kaj ste zbrali.
0: Ja, takoj po dveh, tako da ostan z nama.
2: Največ hitov.
4: Najmanj govora. Never met some

0: Kako vač, če nekaj grozdano se tvoja jutranja družba.
1: Jutro.
0: In evo, mi da skajo, zdaj drugi dan se obdelava, ne? In ta teden me je doletela čast, da v moškem imenu jaz prvič predlagam komad za...
2: Hud hit hedna.
1: Bravo.
0: In to sam zato, ker pač delam takole zjutri, ne, in začelo se je svetovno prvenstvo v fuzbalu in valjda ta teden mora zato biti obarvan fuzbalsko, tudi prmuski.
1: Kako pa drugače, ja.
0: Seveda. Tako da moj komad je eden od uradnih komadov letošnjega svetovnega prvenstva, odajšel Spida, Champion.
3: Let's play football.
1: Hitra gre uho, luškan komad moram priznati, ampak takih smo že veliko slišali. Smo le, jaka moraš priznati. Moje pa delo večjih hudih artistov, Andreja Bocelli. Ampak v taki zasedbi pa še ne. Andreja Bocelli, David Guetta, pevka, ki jo po glasu poznate iz komada od Country's Golden, EJ je ime, in pa Megan Thee Stallion, to lepa mojstrovina, ki jo bomo to prvenstvo sigurno poslušali večkrat kot jak to predlog. Sploh zato, ker sem te premagala na tvojem domačem terenu, Jaka.
0: To boli, ja, to boli.
1: Jaz res nisem nek fan fuzbala, ne, to smo slišali, ja. Ampak sem pa zbrala boljšo himno, evo. Za muziko pa očitno imamo kus 57% zame in 43%.
0: Za prvič ni slabo, drugač.
1: Za prvič ni slabo, evo, za Jaka ta. Uh-huh. Jaz bi ti sicer prebošla zmago, ampak ljudstvo je odločilo, kdor zna, zna. In če njem pojma fuzbalu, evo, saj muziko lahko dobro poznam.
0: No, nej ti bo, ampak sam tokrat. Nisem še odbren kot ta zadnja, sem tako da už vedla. No.
1: Dobro, do takrat pa poslušamo DNA, ajde, dejva ga slišati celati.

0: Join End of Beginning. Tale majster je v Stranger Things igral, ne?
1: Ej, nisem gledala Stranger Things, tako da ne vem, sem pa poslušala ta komad po TikToku, zdaj, ki je bil trend, tako da.
0: Ja, dejansko, se je hud komadič.
1: Ja, zelo.
0: Čilka.
1: Ej, a ti si gledal Stranger Things?
0: Drgat sem jih gledal, ja.
1: A vse sezone?
0: Ja.
1: Res, zanimivo, okej.
0: Okay. Ja, drugače ful redko gledam, ampak ni mi bila všeč zadnja sezona. No.
1: Tako kot pri Game of Thrones, ko smo tudi vsi čakali na ta orgazmični konec, ki ga potem ni bilo.
0: Zakaj jih delajo, a veš?
1: A bi privoročil drugače gled naprej, a mi bi mogla jaz začeti, jaz tudi še kakšno dobro serijo.
0: Probi pa boš videla, jaz bi rekel, da ja.
1: Wow, to pa si me kar prepričil zdaj, ja, kar jih bom šla gledati.
0: Ja, mislim...
1: Ker jaz recimo zdaj gledam Narkose, Pablo Escobar.
0: Tudi je pa absolutno priporočam, poglej enkrat, poglej dvakrat, poglej trikrat, edina
1: no,
0: evo, serija, ki sem jo pogledal.
1: No, evo, s tem si me zdaj prepričal, evo.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
6: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Colpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Colpasan. Oblikovano za ugodje.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
10: Pol
9: jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Jaka Grzdanov in Kaja Kovačič, razvoj družba na anteni.
1: In kmalu bo 10 let, odkar so Joker Out ugotovili, da bi bilo mogoče lažje ustanoviti band, kakor pa najdeti normalno službo.
0: Je, v bistvu je že 10 let njihove karijere, oziroma odkar so band. In ker ljudje za 10. rojstni dan ponavadi naredijo torto, pa povabimo par prijateljev, a ne?
1: Ja, so si oni rekli ne. Mi bomo naredili karneval, cirkus, pa magar kar na Kardeljevi ploščadi.
0: Edina stvar, pri kateri so se držali te klasike, je to, da bojo povabili par ljudi.
1: Sam da njihov par ljudi pomeni nekje med par tisoč pa 10 tisoč, ne?
0: Kaj točno so s tem mislili, pa bodo v kratkem pojasnili še v živo, ker pridejo na obisk nama na anteno. Čakam, da tega slišimo živo, taj čista prišem.
1: Drgač res.
0: Pa malo več o vseh teh presenečenih, ki nas čakajo, bomo pa poklepetali z njimi. Bomo roku pa urca,
1: stanka najni družbi.
0: Tako.
2: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Med vodilnimi strankami je tesneje, kot kdaj prej kaže anketa Mediane za časnik Delo. Če bi volili danes, bi SDS in Gibanje Svoboda glas namenila skoraj enako vsaki nekaj na 21% vprašanih. Obe sta v primerjavi z majem izgubili nekaj podpore. Sledijo trojček NSI, SLS in Fokus, socialni demokrati ter lista Levice in Vesne. Med politiki ostaja najbolj priljubljena predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Za varnost premijeje Janeza Janše pa znova skrbi policija. Po nastopu nove vlade je varovanje vrnil policijskemu uradu za varovanje in zaščito in s tem opustil ureditev svojega predhodnika Roberta Goloba, ki je imel varnostnike pod okriljem vladnega sekretarjata. Predsednik vlade je tako kot predsednica republike varovan po najvišji stopni. Osebno varovanje bosta po novem znova imela tudi oba podpredsednika vlade Jernej Vrtovec in Anže Logar.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: О, како, бачиш, добро
1: утро. Добро утро, мало смо зеле за дремчка, али ние
0: не зе. Мечкам па смо, а не?
2: Сончек нас бо збудил и на лепе температуре в Любљани и в околици туди. 17 у Кранју, 15 Любљана и Домжале. Данес и бодо 25, чез викенд, чез 30, сонце се нам па тото бета.
0: То је то?
1: То је то! Промет.
0: Ja na cestah pa še vedno zastoji na štajerski avtocesti A1 od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Na primorski avtocesti v smeri Kopra je zastoj pred priključkom Postojna, potem pa gneča na štajerski avtocesti še v drugo smer, smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Še vedno pa je zastoj tudi na Ljubljanski južni obvoznici A1 med priključkom Ljubljana Rudnik in uvozom Ljubljana Center. Radar in kontrole, opazili ste en radar in sicer v Tupa Ličah, pri predvoru, pri pekarni Jaka.
2: Ma nemoj, ti imaš svojo pekarno?
0: Pri pekarni Jaka. Top. Vse živo imate tam, super zadeve, tako da pojte tja pogledat, sam paste na radar. Če pa še kakšen go paste, nič 80-105-2. Srečno!
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Zbujate Antenin zajtrk.
5: Dobro jutro, Radio Antenin.
0: Ja, stava pa se zbujala, kaj Kovačič in Jaka Grozdanov in jaz ne poznam niti enega, ki ne bi letos že kaj zažaril.
2: Ja, ampak si pa čakamo samo en tradicionalni letos, že peto leto zapored, piknik, kjer bo to pravo vzdušje z živo glasbo, dekicami, lučkami, pa polarit fotkami in to je že ta teden.
0: Nekaj si že pozabila, veš?
2: Kaj sem pa pozabila?
0: Ja, nagrade.
2: Aha,
0: nagrade.
2: Ja.
0: Vsi, ki bi šli na staropramen piknik, dejte nama zdajle poslati SMS staropramen na 041 300 300.
2: Pa zakaj bi šli na piknik, seveda, ne?
0: Seveda, to je treba povedati zraven. Več o nagradah in pikniku pa vam povemo v nadaljevanju.
2: Absolutno.
4: Anten Insider.
5: Največ hitov.
4: Najmanj govora.

0: Ce?
1: Ia jutrček,
0: no. 6 minut, 6 9 ura.
1: Res je, dobro jutro.
0: Zdravo, zdaj že kar dober dan, ne? Ja. Kaja in Jaka, sva tvoja družba na anteni, kjer pa se že od prejšnjega tedna pogovarjamo samo o eni stvari.
2: Travnik, ležalniki, hrana, pijača, muska.
3: Uživancija. A bi mi imeli en staro pramen piknik?
1: Ja, magar res ne.
0: Odgovor je ja.
1: Pa da nav te rekel, joj, lih ta dan, kaj piknik, nimam cajta, ne, ne. Piknik je 3 dni, od srede 17. do 5. z 19. junija, ob 6. večer se začne.
0: Ja, in potem se bomo ob dobrem pivu, odličnih burgerih in ostalih rebrcah in peratničkah in takih zadevah skupaj do 11. zvečer družili v senčki pod kostanji, pod lučkami, na dekcah, na ležalničkih. Za ovekovečit spominček smo vedno dobili tudi kakšne fotke s poloridi in ta najbolj luškan plac v Ljubljani je v ta pravem živrtu ob Celovški cesti 335.
1: Ja, in kar je tudi zelo pomemben je, da je vstop prost, ne?
0: Valjda.
1: Ampak, če smo že pri pikniku, pa to na pikniku ne sme manjka dobre hrane izpod mojsterskih rok Jorga Zupana, ne?
0: Ja, pa še nekaj ne sme manjkati, a ne?
1: Badminton pa balinčki!
0: Točno to. In jaz te bom tako zmagala v balinčkih, da se boš mogu s pivom pol to lažet, tako da še dobro, da imajo to malega po promocijskih cenah.
1: Je, lej, fajn. Sam jaz bom kar veliko pivo spil, veš. Sem kar mal večji fant.
0: Pa si boš pa kar lepo burger meni naročil, ker je pa veliko pivo ob meniju za ston.
1: To je pa tudi res.
0: Za nekoga od vas imamo pa mi dva ta meni z burgerjem in pivom tudi za ston, tako da parjav se z SMS-om staro pramen na 0413300. Napiš nama, zakaj si lih ti zaslužiš iti na staro pramen piknik.
1: Ja. To je naredil že Aleksandar.
0: Dobila sva en lep SMS, ne, da bi ti šel malo se družiti zdaj to poletje. Še.
4: Ja, tako, ker me čaka pol po operaciji bolj taka hrana, pa nač pira, nač alkohola.
0: Grozen. To pa je tako za moškega.
1: Najhujš.
4: Ej, pa moram zdaj izkoristiti, a ne?
0: Ja, povej.
1: Absolutno.
0: Seveda, absolutno.
4: Ja, ja.
1: Hrana še nekak, ne, ampak pivo.
4: Ja, ampak res, no, Madonta, no, to pa ne gre krtko, ja.
0: Se pravi, point je, da ti bi šel na staro pramen piknik, ne, Aleksandar?
4: Je tako, jo, z veselem.
0: Koga bi sam vzel?
4: Mojo drago, ženo.
0: Pravilen odgovor.
4: Ja,
1: pravilen
4: ja,
1: odgovor, tudi tu, če ne bi hotel pravilen odgovor.
0: Ja, se strinjam.
1: Tako da, ej, lej.
0: Ena dobra novička.
1: Da greš na tale piknik.
0: Ja,
4: ja, super, jes.
0: Čestitam!
4: Yeah.
0: Zdaj boš pil pa lahko kakor piva hočeš, dva častimo mi, pa dva burgerje tudi za te, pa za drago, pa se veš, ne se večer razvijeti, koliko se
4: tako,
0: more.
4: Tako, pa se pa ne razvije, tako, ja, ja.
0: Absolutno.
4: O, super, evo, zdaj takoj kličem mojo drago.
2: Poletje, piknik, here we come.
3: Greš tudi ti kaj pojest pa popit? Hiter, pošli SMS.
5: Staro pramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoji vespo.si.

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight.
1: Pa sta se le združila. Z vsemi možnimi pevkami je že imel Guetta sodelovanja, sam še z Jennifer Lopez naj nevo. Tudi to lezala kljub tak.
2: To je pa res.
0: In če smo že pri klukcah, tale je še nima, ne?
1: Ja, še vedno išče moža, ne? Ja. Kakor slišmo, nima še potencialnega kandidata, je še free pevka Ray, ma pa gremija.
0: Fleks.
3: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let. Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Jaka Grozdano in Kako, Ačica Stabana,
1: jutro,
0: Antini.
1: Dobro dan.
0: In jaz sem prišel do ene ugotovitve, ki me kar malo straši.
1: Povej.
0: Pa mi povejte v bistvu še ostali. A je čuden, da se moški po 30-imi že zelo aktivno pa pogosto pogovarjamo o plešavosti? Za kolege sprašujem.
1: Za kolege, a?
0: Mislim, ja.
1: A si tudi ti mogoče ta kolega?
0: To ta trenutek ni več pomemben. V glavnem dan sem bral en članek o plešavosti in očitno ta ne zbira let.
1: Vem, da ne zbira let, na žalost, ja, ker veš, kaj pravijo, da vsakič, ko moški žensko sekira, bog pomakne linijo last malo nazaj, en centimeter.
0: No, skratka, ugotovil sem, da se tipi v 20-ih...
1: Misliš, blizu 30-ih?
0: Pogovarjamo o laseh, kada smo se včasih v avtih, a ne?
1: Recimo. Kako to misliš?
0: Ja, a tebi še drži, meni se že malo umika, ali pa si probu tole? Pa imaš pa enega, recimo, ki prsega na vitamine, drug na neke šampone, tretji je pa mentalno že pro doktor Hakan v Turčiji, ne?
1: Mene zdaj zanima, kaj prav ta tvoj članek.
0: Je članek prav, da je velik tega že v genih, kar je pa itak odgovorno vsako vprašanje, ki nima rešitve, če mene vprašaš.
1: Se pravi, malo si lahko pomagaš, ampak če je zapisano v genih, je zapisano, nimaš kaj narediti.
0: Ja, in zato sem šel jaz malo pobrskati, ne? Dejansko pomaga zdrava prehrana, manj stresa, pa da začneš dosti hitro ukrepati.
1: Čaki, zdaj počasi. Se pravi, ti vstajaš ob nehumanih jutranjih urah, razlagaš, da si gledal fuzbal do 2 zjutraj, vstajaš ob 5 zjutraj, pa da ne govorim o tem, da praviš, da zajtrka ne ješ.
0: Ja.
1: Ti si dobesedna v vseh kategorijah za plešavost, tako da dvigen malo laske, da vidim, če že kaj.
0: Blista.
1: No, ujoj. Sej,
0: zato mi je pa barber priporočil rožmarinovo olje, ne?
1: Ti imaš barberja?
0: Ja.
1: Zanimivo, za te 4 dlakce, ki ti rastejo na obrazu.
0: Neki je, počas, se bo zrasla, no. V glavnem, en teden sem si mazal to, ne.
1: In kaj si ugotovil?
0: Bel malo, ker sem se po eno tedno nehal mazati, ker se mi ni več dal.
1: Se pravi, če potegnemo črto, tvoj plan proti plešavosti je trenutno...
0: Upanje!
1: Pa doktor Hakan v Turčiji.
0: Predvsem doktor Hakan.
1: Okay. Oj. Antinin zajtrk.

0: Lady Gaga and Bradley Cooper, Shallow.
1: Dobro jutro, dobar dan.
2: Vreme.
1: Lepše vreme nas čaka ta vikend, sploh za koncert v soboto, ker vemo, da se bo zgodil Joker Out karneval in bo vreme super, 32 stopinj, tako da jaz priporočam kakšno sončno kremo, pa ne vem, kratke rokave, kratke hlače, ker do takrat se bomo pa ogrevali. Vsak dan malo višje temperature.
2: Promet.
0: Zastoj imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Na primorski avtocesti A1 je gneča v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti smer Maribor je pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj med priključkom Ljubljana Rudnik in uvozom Ljubljana Center. Dva radarje ste opazili, enega v Topaličah pri predvoru pri pekarni Jaka, drugega pa na stojalu v Novem mestu.
1: Jaka ima svojo pekarno.
0: S koženicami. To je to, ukolikor še kaj tazga opaste, dejte nas poklicat na brezplačno 0880-105-2. Srečno!
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
4: Antenin Zajter. Radio Antena.
1: Dobro jutro!
0: Ja, dobro jutro!
1: Jaka Grzdanov in Kaja Kovačič, tvoja družba na anteni.
0: Ja, kmalo bo 10 let, odkar so Joker Out ugotovili, ne, da bi bilo mogoče lažje ustanoviti band, kakor pa najdete normalno službo.
1: No ja, ja, 10 let je že mim, tako da zato pa zdaj tudi sta ogromen karneval. In ponavadi ljudje so, ne vem, 10. rojstni dan, naredijo torto, povabijo par prijateljev iz osnovne šole.
0: Ja, Jokeri so si pa pač rekli, ne, mi bomo naredili pa karneval, cel cirkus, pa magar kar na krdelevi plus čadi, ne?
1: Ej, edina stvar, pri kateri so se res držali te klasike, je, da bojo povabili par ljudi, jaz ne vem, če je kakšna torta.
0: Ne, ja, sam da tale njihov par ljudi pomeni nekje med par tisoč pa 10 tisoč.
1: Je, kaj točno so s tem mislili? Kaj so pripravili v soboto? Bojo vse pojasnili v kratkem, ker pridejo k nama na obisk na anteno uživo
0: čez par minut. Ja, Krispa Bojči, Krispa Bojči sta tukaj.
1: Toda ja, ostante.

0: Martimex, luksuzna parfumerija v centru Ljubljane, na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
4: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
6: Največji nateg je, da so te učili služiti denar,
7: ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
11: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
13: Tole je Antenin.

0: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
1: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
0: Turbo Gel.
1: In Etera.
0: Vroči Turbo Gel greje.
1: Osvežilna Etera prijetno hladi.
0: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Vroče.
1: Hladno.
0: Turbo Gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Najmanj 5 iranskih ladij naj bi prečkalo območje ameriško-pomorske blokade v Omanskem zalivu in to brez incidentov, poročajo iranski mediji. Po njihovih navedbah je šlo za 3 naftne tankerje in 2 tovorni ladji. Prehod sledi mirovnemu dogovoru med državama in napovedi predsednika Trumpa, da bo ključna hormuška ožina v petek znova povsem odprta. Blokado iranskih pristanišč so Američani uvedli aprila med vojno z Iranom. Stranka Resnica pa bo danes odločala, ali bo sklenila partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki ga je opozicijskim strankam ponudil premier Janez Janša. Ob tem bosta razpravljala poslanska skupina in svet stranke. Predsednik Zoran Stevanovič sporazum pozdravlja, ker jim daje jasen status opozicija, pogreša več vsebine. Druge stranke so do ponudbe zadržane, Svoboda jo je včeraj zavrnila, Levica že prej, v SD pa o njej še niso razpravljali.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Vreme.
5: Prijetno torkovo dopoldne. Danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa v popoldnevu. Dnevne temperature danes od 24 do 29, jutri bomo šli že čez 30, tja do 31 stopinj.
2: Promet.
5: Imejte lahko nogo in ubogljiv volan. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Zaprta pa Ormoška cesta na Ptuju ponovno nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara. Obvoz je po mestnih ulicah. Radar pa na stojalu Novem mestu v Šmihelu pri križišču s Košenicami, na Dolenjski avtocesti A2 na nadvozu priključka Drnovo smer Brežice, Črn Brlingo opaki pri Velenju pri avtooptiki, na stojalu radar na Igu v Baniji v coni 30 km na uro in pa na stojalu radar tudi na Laurici pri vulkanizerju Zajc smer Škoflica. Hvala za sporočila na nič 80 22 55 srečno.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija, Scudetto.
2: Deset hitov vrsti.
1: Od

0: Deset sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: Virgin Antini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
0: One Republic.

0: 9,
1: niti 11.
0: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
0: Promet.
2: Srečno in prijetno pot. Zaprt je priključek Lendava, smer Madžarska na pomurski avtocesti A5 zaradi prometne nesreče, kjer je promet preusmerjen preko počivališča. Zastoji pa so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, Štajerska avtocesta proti Celju pri Slovenskih Konicah, zaprta pa Ormoška cesta na Ptuju ponovno nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara. Obvoz je po mestnih ulicah. Radar pa te poslika na dolenski avtocesti A2 na nadvozu priključka Drnovo smer Brežice, Črn Brlingov paki pri Velenju pri Avtooptiki, v Šempetru pri Gorici za manufakturo, na stojalu radar na Igu v Baniji v coni 30 km na uro, na stojalu radar tudi na Laurici pri Vulkanizerju smer Škofljica in v Ljubljani te merijo na obvozni bivši nemški pri križišču Zasavlje smer Brod. Hvala, ker kličete, ker sodelujemo, ker smo najboljša prometna ekipa na nič 80 22 55. Srečno pot.
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si. Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Kdaj? Petek, 19. juni od 17. dalje. Kje? Športni park Jama Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator? Občina Brezovica. A sem vse povedla?
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vet.
8: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
12: Gol! Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
13: Radio Antena. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo na Ptuju, na Ormoški cesti, kjer je zjutraj znova zagorelo. Gre za isti objekt, kjer je ogenj že včeraj povzročil skoraj polmilijonsko škodo. Mariborski policisti so sporočili, da gasilska intervencija še poteka, zato je cesta zaprta. Včerajšnji ogenj je sicer uničil več stanovanj, poškodovanih pa k sreči ni bilo. Svetovno prvenstvo v nogometu je v polnem teku, z njim pa tudi navijaška vročica. No, psihologi med tem ugotavljajo, da spremljanje športa ni le zabava, ampak lahko krepi občutek pripadnosti, zmanjšuje osamljenost in izboljšuje počutje. Največji učinek ima navijanje v družbi, na stadionu, v lokalu ali doma pred zaslonom. Ko delimo napetost, veselje in razočaranje, postanemo del skupne zgodbe. In prav zato ima vsaka velika tekma moč, da za nekaj časa poveže ljudi, ki se sicer morda nikoli ne bi srečali.
15: Gremo letos na zmago!
16: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
15: Zmagajte z nami!
16: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
13: Vreme.
17: Še naprej spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo skozi celoten dan krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature od 20 do 24 čez dan na Goriškem in ob morju do 28 stopinj. Jutri delno jasno in večinoma suho, v sredo in četrtek sončno in vsak dan bolj vroče.
13: Promet.
17: Zaprto staja vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna, tovornjak v okvari v delovni zapori. Nastal je daljši zastoj, zamuda več kot eno uro. Obvoz za osebna vozila je možen med Duncem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa pričakujte seveda tudi gnečo predvsem pred Postojno. Povožena žival med tem na Vipavski hitri cesti H4 smer Razdrto med priključkoma Selo in Ajdoščina, previdno seveda tudi tam. Zastoj zaradi del pa še na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, zamuda med 20 in 30 minut. Krajši zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana Center, nekaj gneče pa tudi na cesti Šmarje Koper. Nič 80, 22, 55 te opozarja še na radarja v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu in pa na koncu Ljubljane v Vižmarjah smer Medvode. Srečno!
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
19: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
0: 10 hitov v vrsti in... Radio Antena.

0: 10 pijanih štajercov na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili, potečuj!
2: In 10 hitov na vrsti v anteni, ja. In 10 hitov v vrsti na anteni.

0: Euromed.
1: Prijetno in srečno pot v torkovem dopodnevu. Zastoji na štajerski avtocesti so še vedno proti Celju pri Slovenskih Konicah in proti Ljubljani pred priključkom Domžale. Zaprta pa ostaja Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinskega servisa zaradi gašenja požara na objektu, tako kot včeraj, obvoz je po mestnih ulicah. Radar pa na stojalu Šentjerneju nasproti kmetije Karlovček na stranicah za krožiščem smer Vitanje, v Slovenski Bistrici na Jožefu na avtobusni postaji in policijska kontrola v Podskrajni. Skriti za živo mejo proti Rakeku.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Če si gverilec Birko, da pramene delat, kaj dobiš?
4: Staro? Pramen?
3: Ja!

0: drink, ta prav žiber, pa ta prav piknik.
1: Staro pramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo pika si.
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
3: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Radio Antena. Novice.
8: Ustavni pravniki opozarjajo na sporno spremembo lokalne volilne zakonodaje. Državni zbor je namreč tujcem iz tretjih držav, torej držav zunaj Evropske unije, ki živijo v Sloveniji, ukinil pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Gre za več kot 100 tisoč ljudi. Ustavni pravnik Ciril Ribičič je za Večer povedal, da jim je bila ta pravica oduzeta brez tehtne pravne razlage. Del strokovnjakov v tem opozarja še, da bi morali pri lokalnih volitvah upoštevati tudi dejstvo, da prav ti ljudje v občinah prav tako živijo, delajo in plačujejo davke. Šov na svetovnem prvenstvu nogometu pa je ukradla nova zvezda. To je Racman Merlin, ki se je v mehiškem dresu pojavil med navijači po zmagi Mehike nad Južno Afriko. Merlin je s svojo lastnico hodil po ulicah mehiške prestolnice, poziral za fotografije in hitro osvojil splet. Navijači so ga že razglasili za neuradno maskoto prvenstva.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
7: Vreme.
10: Dobrodošli v torkovem popoldnevu. Temperature pa na termometrih kažejo 20 Velike Lašče, Ljubljana, Maribor, Otočec, Slovenska Bistrica 22 in v Portorožu 25 stopinj. V popoldnevu in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa v popoldnevu. Bodo pa jutrišnje temperature okrog 30, v kasnejših dneh tudi do 34 stopinj. Vročinski val je na prihodu.
7: Promet.
10: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni, trenutno pa zastoji na Štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konicah in proti Ljubljani pred priključkom Domžale. Prometna nesreča pa se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici v smeri razcepa Malenc med razcepom Kozarjem priključkom Ljubljana Zahotvič previdno. Zaprta pa je Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara, obvoz je po mestnih ulicah. Radar pa na cesti Slovenske Konice stranice pri opuščeni hiši, Belkedi v Šenčurju na Pipanovi pod stacionarnim radarjem smer Crklje na Gorenjskem in policijska kontrola v Podskrajniku, skriti so že živo mejo proti Rakeku. Hvala, ker sporočate, ker se oglašate svojih poti na 080 22 55 srečno.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
7: Dopoldan na Radio Antena.
13: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili?
2: Okay,
3: in 10 hitov na vrsti. One day, yeah. In 10.

0: Radio.
1: Ministerstvo za dobro voljo sporoča, Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti. Promet.
2: Pazimo, prosim, zaprt je predor Ločica na štajerski avtocesti A1, zadnji trojanski predor proti Ljubljani, je to zaradi prometne nesreče. Predor je zaprt, nastaja zastoj pred predorom, naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Vransko-Trojane. Zastoji na štajerski avtocesti so tudi proti Celju pri Slovenskih Konicah in na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred uvozom Ljubljana center. Prometna nesreča pa se je zgodila na črnuški obvoznici smer Trzin pri Savskem mostu. Radar pa na cesti Slovenske Konice Stranice pri opuščeni hiši, Belkedi pa v Šenčurju na Pipanovi pod stacionarnim radarjem smer Cerklje na Gorenjskem.
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
5: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
6: Od tega četrtka do sobote.
5: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
7: Skupina Čuki. Zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek, 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator? Občina Brezovica. A sem vse povedla?
8: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
8: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
14: Počas, vse se da naučit.
15: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time, down on the mic.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
3: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
5: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo Gel.
5: In Etera.
4: Vroči Turbo Gel greje.
5: Osvežilna Etera prijetno hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostito po športu.
4: Vroče.
5: Hladno.
4: Turbo Gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Evropski poslanci danes v Strasburu odločajo o trgovinskem dogovoru ZDA, ki bi lahko znižal napetosti med Brusljem in Washingtonom. Evropska unija naj bi odpravila večino carin na ameriške industrijske izdelke ter omogočila ugodnejši dostop nekaterim kmetijskim proizvodom. ZDA bodo med tem za večino evropskega blaga ohranile 15-odstotne carine. Evropski poslanci bodo sicer govorili tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu in o zaščiti vzhodne meje Evropske unije po incidentih z droni. Na vzhodu Poljske pa je bil na ulici ustreljen ruski umetnik, znan po ostri kritiki Vladimirja Putina. Poljska policija njegove identitete ni razkrila, ruski in beloruski opozicijski mediji pa poročajo, da gre za akcijskega umetnika in karikaturista, ki je satirično upodabljal Putina, Lukašenka in Stalina. Motiv napada še ni znan, a oblasti domnevajo, da je šlo za načrtovan umor.
8: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
9: Vreme. Dobrodošli v torkovem popoldnevu. Temperature pa na termometrih kažejo 20 Velike Lašče, Ljubljana, Maribor, Otočec, Slovenska Bistrica 22 in v Portorožu 25 stopinj. V popoldnevu in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa v popoldnevu. Bodo pa jutrišnje temperature okrog 30, v kasnejših dneh tudi do 34 stopinj. Vročinski val je na prihodu.
6: Promet.
9: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni. Previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Vozni pas pa zaprt v predoru Ločica na štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi prometne nesreče. Pred predorom nastaja zastoj, promet počasi poteka po prehitevalnem pasu. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, obvoz pa je možen samo za osebna vozila po regionalni cesti Vransko-Trojane. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konicah in na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred ovozom Ljubljana Center. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje popoldanske poti.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Varno in srečno pot. Posledice prometne nesreče so odstranili v predoru Ločica na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Zastoj ostaja, a se krajša. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konicah in na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred uvozom Ljubljana center. Radar pa na stojalu na začetku Iga iz smeri Škofljice skrit za živo mejo. Nič 80 22 55 popodansko prometno krmilo predajam Igorju Kukovcu. Srečno pot.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: Najlepši poletni pogled.
5: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
0: Kupite 3 okna. Četrto podarimo mi.
5: Več na mikakcija.si.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
7: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Ellie Goulding, Burn, 6 minut še manjka do 2, v tvoji družbi pa sem Balantova, v nadaljevanju pa slišmo tudi tale hit. Put your body on my body, cause we all need somebody, your body on my body, I need you here for life. Topic Fireboy, DML in Nico Santos pridejo s hitom Body zelo kmal, tako da ostan z mano.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
6: Easy upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Gol! Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
11: Radio Antena. Novice.
12: Fiskalni svet opozarja, da bi lahko koalicijska pogodba poslabšala stanje javnih financ. Finančno je namreč mogoče ovrednotiti le okoli desetino napovedanih ukrepov, večina teh pa bi imela negativen učinek. Brez dodatnih izravnalnih ukrepov bi se javne finance po njihovi oceni strukturno poslabšale. Vlada sicer odgovarja le, da se zaveda pomena vzdržnih in predvidljivih javnih financ. Slovenska gastronomija pa je znova dosegla velik mednarodni uspeh. Michelinov vodnik je letos izpostavil 74 slovenskih restauracij, dve več kot lani. Slovenija pa ima skupaj 13 zvezdic. Hiša Franko z Ano Roš je ponovno ohranila tri, Milka z Davidom Žefranom pa dve zvezdici. Prvo zvezdico je letos dobila galerija okusov iz Petrovč. Prvič pa so podelili še priznanje za odprtje leta. Pomembno je tudi to, da Michelinova priznanja privabljajo gurmane iz tujine in Sloveniji dvigujejo ugled.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
11: Vreme.
0: Ljubljana 25, Jesenice 25 in stopinjo manj imamo trenutno na Vrhniki. Danes bomo imeli tudi okoli 27 stopinj, tako da mečkam bo še toplejš. Podobno bo tudi jutr, kad danes se prav sončno pa okoli 28 stopinj, konc tedna pa bomo prilezli tudi do 30-ke.
11: Promet.
0: Na cestah smo zaenkrat brez večjih posebnosti, imamo pa en radar na stojalu na začetku Iga iz smeri Škofljice, skrit je za živo mejo. To je zaenkrat vse, če še kar kol opaziš, lahko sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
16: Popoldan na Radio Antena.
17: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
18: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
17: Obiščite zrak.remti.si.
19: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo. Radio Antena.
0: Ja, hello, evo, štartal bomo znova 10 hitov vrsti, po njej pa ti povem še, kako lahko še vedno osvojiš meni z burgerjem in pivom za dve osebi v ta prav žibrtu, pa povem ti še, kdaj moraš prines dekco, ker nas čaka en res the best piknik. Tako da ostanu v moji družbi, pa ti kmal čisto vse povem.

0: Virgin 93.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: bi vam dostavil samo en hit, ampak ne.
1: Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Hello, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni. Ej, sam še en dan nasloč do tega, ko bomo spet lahko se s kolegi podružili na enem res the best pikniku. Pikniku, kjer praktično ne rabiš nič, sam dobro voljo. Pa iskreno, še tega ne rabiš, ker zagotov bojo tudi za to poskrbeli.
0: Staropramen piknik.
2: Zdaj to že ratuje, ker je ena taka tradicija, ta prav Žibert je v glavnem the place, ko govorimo o pikniku, pa ne sam zaradi njihovega placa, ker je res tak ta prav piknik plac, kamor se lahko butneš na dekco pa uživaš, ampak tam boste lahko od 17. do 19. junija zbirali med kar 6 piknik meniji, pa burgeri, pa razno raznimi krompirčki, takitosi, barbecue sandviči. Jaz moram kar malo zadihati, ker pa slino pogotem, ker sem imal sline cedijo. V glavnem, da bes se bomo imeli. Lahko pa osvojiš tudi pri nas meni s burgerjem in pivom za 2 osebi. Tako, kaj je to osvojil danes tudi Aleksander.
3: Dobila sva en lep SMS, ne, da bi ti šel malo se družiti zdaj to poletje. Še.
4: Ja,
3: malo
4: tako, ker me čaka bolj po operaciji bolj taka hrana, pa nač pira, nač alkohola.
3: Grozen.
2: Wow. To pa je tako za moškega.
5: Najhujš.
4: Ej, pa moram zdaj izkoristiti, a ne?
3: Ja, povej.
5: Absolutno.
3: Seveda, absolutno.
4: Ja, ja.
5: Hrana še nekak, ne, ampak pivo.
4: Ja, ampak res, no, Madonta, no, to pa ne gre krsko, ja.
3: Se prav, point je, da ti bi šel na staropramen piknik, ne, Aleksandar?
4: Je tako, jo, z veselem.
3: Z veselem, koga bi sam vzel?
4: Moja drago, ženo,
3: pravilen
4: Nino.
3: Pravilen odgovor.
4: Ja,
5: pravilen odgovor, tu če ne bi hotel pravilen odgovor.
3: Ja, se strinjam.
5: Tako da, ej, lej.
3: Ena dobra novička.
5: Da greš na tale piknik.
4: Ja, super, jes.
3: Čestitam.
4: Zdaj
3: boš pil pa lahko kakor piva hočeš, 2 časti imamo mi, pa 2 burgerje tudi za te, pa za drago, pa se veš, ne se večer razvijeti, koliko se
4: tako,
3: more.
4: Tako, pa se pa ne razvije, tako, ja.
3: Absolutno.
4: O, super, evo, zdaj takoj kliče mojo drago.
2: No, evo, še vedno pa lahko sodeluješ tudi ti, posled moraš SMS z besedo staropramen na 0431 300 300 in lahko osvojiš meni z burgerem in pivom za 2 osebi že jutri.
1: Poletje, piknik, here we come.
0: Greš tudi ti kaj pojest pa popit? Hiter, pošli SMS.
1: Staropramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav Žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo pika si.
0: Promet.
2: Evo, dobra novica, danes na cestah nič kaj posebenega ni, tudi nič ne dogaja, nobenih kontrol, nobenih pulcajev ni, ampak še zmer strpno in previdno, če pa kar kol opaziš, pa lahko sporočiš na 0 80 105 2. Srečno!
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Popoldan na Radio Antena.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.remti.si.
6: Oh, kako bi pa Salo malo oddihal v morju.
0: Pojdi z Margoletom na Krk. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na margole.si. Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
1: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim
10: izjemnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Maria di Swims, Lose Control. 8 minut še manjka do 3 Balantova, pa sem s tabo na tale tork in čas je, da vštartamo z nova desetko hitov vrsti. Začel pa bomo s tem. Eminem, Houdini, ne morem verjeti, da je že 2 leti od izida tega komada, pa baje se nekaj govori, da ne bi imela Jay-Z in Eminem po 25 letih nov kolep. In to zelo kmal. Zdaj, če bo res, verjemte, da boste na anteni vse zvedeli, ker na srečo so zaposlili osebo, ki ljubi tračej, mene.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj Sport Everest, prazni skladišče.
2: Večina izdelkov s kar 70% popustom. Kakšen pa tudi čez.
1: Ne odlašaj, količine so omejene.
2: Od tega četrtka do sobote.
1: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
3: Skupina Čuki. Zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek, 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator? Občina Brezovica. A sem vse povedla?
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15, že od 17,71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16, že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
1: Radio Antena. Novice.
10: In dober dan voščim tudi Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je po oceni OECD-ja kljub zaporednim šokom ostalo zelo odporno. Raslo je hitreje od poprečja evrskega območja, a za nadaljno rast bodo potrebni dodatni ukrepi. Država bo morala bolj paziti na javne finance, spodbujati naložbe in podjetjem pomagati, da bodo bolj produktivna, tudi z uporabo umetne inteligence. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je sicer napoved letošnje rasti znižala na 1,9%, inflacijo pa ocenjuje na 3,3%. Poljske železnice pa so očitno zadele v polno z vlakom, ki se mu ne mudi. Tako so ga tudi poimenovale. Potnikom pa ponuja počasno vožnjo po podeželju, brez wifija in brez hitenja. Vlak je sicer opremljen v slogu 80-ih let, na njem pa strežajo tudi poljsko hrano. Vozi od Karpatov do Baltskega morja, vozovnice pa so večinoma ves čas razprodane.
11: Gremo letos na zmago!
12: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
11: Zmagajte z nami!
12: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Vreme.
0: Ljubljana 26, Logatec 24 in 25 stopinj kaže v Radovljici. Mečkan tako piha danes, še vse je sonce na naši strani. Podobno bo tudi jutar delno jasno okolo 28 stopinj čez dan. Pol pa konc tedna spet 30, tako da kaj ne rečem, končno imamo poletje.
1: Promet.
0: Previdno zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda in pa na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoj je še na južni voznici Ljubljanski proti Malenca med razcepoma Kozarje in priključkom Ljubljana Center, to pa je zaenkrat vse. Če še karkoli opaziš, lahko javiš na 080 105 2. Srečno!
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Popoldan na Radio Antena.
15: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
16: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
15: Obiščite zrak.remti.si.
17: Cel popoldan je s tabo Balantova. Radio
0: Antena. Ja, pa hello. Ej, kako se lahko torg bolj začne, ka pa z obiskom skupine, ka bo čez par dni naredila razpaljotko na Kardeljevi ploščadi.
18: Bomo celo noč plesali.
0: Joker Auti so bili danes tukaj, zaupali so nam, kako vse skup poteka, a teče gladko kot po maslu, ta njihov pač največji odr ever možen. A imajo kakšne zaplete, kaj dogaja, pa kjere goste bomo lahko slišali z njimi na odru, tako da kmal slišmo, kaj so nam prele zaupali.

0: Evo pa smo prišli do konca 10 hitov vrsti, prišli pa so v studio danes tudi oni. Ena duša, cel planet, ena hiša, naš portret. Mi smo le od sebi solca, mi ne moremo umreti. Joker Auti, danes sta bila tukaj samo Kris in Bojči, ker se fantje res orang pripravljajo na sobotni karneval. Mislim, wow, kako zgleda stage, kaj tazga v Sloveniji še nismo imeli. Govorimo o 14 mesecih priprave, 70 metrov dolg oder, več kot 100 nastopajočih. Ta prav karneval bo 20. junija na Kardeljevi. Iskreno, tak oder postaviti, mislim, kapo dol. In a so imeli kakšne zaplete do zdaj? Dajmo slišati.
1: Čist iskreno moram reči, da so vsi ljudje, ki so v tem projektu že od samega začetka toliko profesionalno pa toliko srcem pristopili k zadevi, da nismo bili soočeni z niti enim takim problemom, da bi rekel, ok, to je zdaj problem, ki ga moramo dejansko reševati. Valjda se dogajajo stvari, ki ne grejo najbolj po planu, ampak
2: so bile
1: tako zelo složno in zelo hitro rešene. Ja.
0: No, evo, poteka vse kot po maslu. Odr že zdaj izgleda bolano, tako kot sem rekla. Bojo imeli pa kar neki zanimivih gostov. Vida za psihjasi, ki ne ljubam iz taniku. In da slišmo, kdo je bil prvi.
1: Po mojem, da je bil kot gost prvi Karja.
2: Nice.
1: V bistvu, takoj, ko smo začeli s karnevalom, smo že, ok, itak smo z njim skozi v kontaktu, ampak skozi pogovor smo prišli do tega dejstva, da ima on en mesec nazaj je imel prvi koncert v areni. In pač, da imamo mi pa karneval in v bistvu smo se, bi rekel, da kar že v istem pogovoru zmenili, da gremo mi k njemu v areno, ampak nam na karneval kot gost.
3: Top.
1: Tako da on je bil prvi. Pa v bistvu z Devitom, pa takoj, ko smo naredili komad, smo pa še rekli, ej, ta koncert pa Polet. To koledar upiši in je bilo zrihten.
0: Evo, Devita in Karja potrjeno in tako, kot sem rekla, še ogromen enih drugih gostov bo največji karneval, kar jih je. Karte so še v prodaji in se vidimo v soboto na Joker Autih, ker tole bo noro. Radio Antena. Promet. Previdno zaprt je vozni pas na ljubljanski južni voznici proti Kozarjam pri priključku Rudnik zaradi okvare vozila in pa zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoj je še na ljubljanski južni voznici proti Malenca med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center, to pa je za enkrat vse na naših cestah. Če še kar kolo paziš, lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
4: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
5: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
7: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.

0: še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec. Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

Running back to you. Running back to you. 7 minut še manjka do 4, Balantova pa sem v tvoji družbi in tudi sam še en dan manjka do piknika, ki se bo zgodil v ta prav Žibartu. Še pred tem pa nova desetka, stelim za štart. Somber 12 to 12 pa tudi tale frišan hit prihaja.

0: of Beginnings Look Mouth, tako da ostan z mano.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
3: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
2: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se živ življenje začne. Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
13: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
14: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
13: Turbo Gel.
14: In Etera.
13: Vroči Turbo Gel greje.
14: Osvežilna Etera prijetno hladi.
13: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
14: In blagodejno sprostito po športu.
13: Vroče.
14: Hladno.
13: Turbo Gel.
14: In Etera. Na voljo na favn.si.
15: Radio Antena. Novice.
16: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti. Namesto 2,2 zdaj pričakuje 1,9% rast BDP-ja. Ob tem se občutno zvišuje tudi inflacijska napoved in sicer na 3,6%. Razlog so predvsem dražji energenti in negotove razmere na Bližnjem vzhodu. Rast naj bi letos poganjala predvsem domača potrošnja. Če se boste letos kopali v Slovenskem morju, pa so podatki zelo dobri. Vsa uradno spremljena morska kopališča pri nas so dobila najvišjo oceno kakovosti. To pomeni, da je voda po evropskih merilih čista in primerna za kopanje. Pri rekah in jezerih je slika malo bolj mešana, a na obali je Slovenija v samem evropskem vrhu.
17: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Vreme.
0: Vreme danes še kar je, čeprav ni glih zdaj sončno, ampak še vseeno vsaj dežuje, ne. Podobno bo tudi jutri in v četrtek, v petek pa čista šajba po okoli 30 stopinj. Trenutno 26 Ljubljana, 27 Kranj in stopinjo manj imamo v Grosuplju.
2: Promet.
0: Previdno zaprt je vozni pas na ljubljanski južni voznici A1 proti Kozarjam pri priključku Rudnik zaradi okvare tovornjaka in pa zastoji so na primorski avtocesti v besmeri med počivališčema Studenec in Rauber komanda in pa na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoj imamo še na ljubljanski južni voznici proti Malenca med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. To pa je zaenkrat vse. Če še karkoli opaziš, lahko sporočiš na 080-105-2. Srečno!
18: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
18: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
2: Popoldan na Radio Antena.
6: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
20: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
0: Hello, evo, štartali bomo z novo desetko hitov vrsti, po njej pa ti povem še, kako lahko usvojiš meni z burgerjem in pivom za dve osebi v ta prav žibartu, pa zakaj jutr ne smeš tam manjkati? Ker bo staropramen piknik, povem vse zelo kmal, zdele pa že prvi hit v vrsti desetih. Somber 12 to 12 na anteni. Ej, 4 je ura, počas bomo že vsi doma, tako da zdaj gre lahko tale dan sam še na gor, tudi če ni bil najboljši, pa vam je kdo težil v službi, tako da uživi.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili?
2: In 10 hitov na vrsti v Anteniji. In 10 hitov v vrsti na Anteniji.

0: smo ti 10 hitov v vrsti.
1: Hello, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem s tabo. Ej, sam še en dan nas loč do tega, ko bomo lahko spet s kolegi se podružali na enem The Best pikniku. Pikniku, kjer praktično ne rabeš nič, sam dobro voljo, pa iskreno, še to ne rabeš, ker bojo tudi za to poskrbeli.
0: Staropramen piknik.
1: Zdaj to kar že ena taka tradicija, petič imajo zdaj že tole, ta prav Žibert je v glavnom the place, ko govorimo o pikniku, pa ne sam zaradi njihovega placa, ki je res ta prav piknik plac, kamor se lahko butneš na dekco, ampak tam boste lahko od 17. do 19. junija zbirali kar med 6 piknik meniji, pa burgeri, pa krompirčki, takitosi, barbeki, svendiči. Meni se kar sline že zdaj le cedijo. Lahko pa tudi osvojiš pri nas meni z burgerjem in pivom za 2 osebi, tako kaj je to danes že osvojil Aleksander.
2: Dobila sem en lep SMS, ne, da bi ti šel malo se družiti zdaj to poletje. Še,
3: ja, tako, ker me čaka pol po operaciji bolj taka hrana, pa nač pira, nač alkohola.
2: Grozen. To pa je tako za moškega.
4: Najhujš.
3: Ej, pa moram zdaj izkoristiti, a ne?
2: Ja, povej.
4: Absolutno.
2: Seveda, absolutno.
3: Ja, ja.
4: Hrana še nekak, ne, ampak pivo.
3: Ja, ampak res, no, Madonta, no, to pa ne gre kar tako, ja.
2: Se pravi, point je, da ti bi šel na staropramen piknik, ne, Aleksander?
3: Je tako, jo, z veselam.
2: Z veselam. Koga bi sam vzel?
3: Moja drago, ženo.
2: Pravilno. Nino, odgovor.
4: Pravilen odgovor. Tudi če ne hotel, pravilen odgovor.
2: Ja, se strinjam.
4: Tako da, ej, lej.
2: Ena dobra novička.
4: Da greš na tale piknik.
3: Ja, super, jes.
2: Čestitam.
3: Zdaj
2: boš pil pa lahko kakor piva hočeš, 2 časti imamo mi, pa 2 burgerje tudi za te, pa za drago, pa se veš, ne se večer razvijet, koliko se
3: tako,
2: mora.
3: Tako, pa se pa ne razvijet, tako, ja.
2: Absolutno.
3: O, super, evo, zdaj takoj kličem mojo drago.
1: Evo, noč bat, imamo še ene par telih lušnih nagrad, tako da pošal SMS besedo staropramen na 0413300300, pa lahko osvojiš meni z burgerem in pivom za 2 osebi v ta prav Žibertu.
5: Poletje, piknik, here we come.
0: Greš tudi ti kaj pojest pa popit? Hiter, pošli SMS.
5: Staropramen piknik od 17. do 19. junija, ta prav Žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo pika si.
0: Promet.
1: Na cestah pa previdno, promet je oviran na ljubljanski južni voznici na razcepu Malence iz smeri Rudnika proti Debelemu hribu zaradi prometne nesreče in pa še eno prometno nesrečo imamo na vzhodni voznici na razcepu Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Domžalam, tam je tudi promet oviran. Zaprt pa je vozni pas na ljubljanski južni voznici proti Kozarjam pri priključku Rudnik zaradi okvare tovornjaka in pa še zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Stojna, na Štajerski avtocesti pa proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Mariboru, pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. To je zaenkrat vse na naših cestah, če karkol opaziš, kakšnega pulcaja, radar, karkol, zašpeci na 080-105-2. Srečno!
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.remti.si.
0: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Skupina Čuki, zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek, 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama, Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator občina Brezovica. A sem vse povedal?
5: Skupina Čuki, zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek, 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama, Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator občina Brezovica. A sem vse povedal?
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Lotto.
10: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
12: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Folk ne ve, kva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške. I know that this could hurt me bad.

0: Disco Line in Tina She, No Broke Boys, in če ne veste, kam iti letos na morje, je Birko Dons po tanovem odprl še eno tako turistično svetovanje. Vemo, da se počas šole zaključujejo in on je samo za vas naredil zanimive, ful zanimive pakete za končen izlet. Kar rečem zanimive, po moje čutite to pretiravanje, pa tudi kmalo boste dojeli, zakaj sem mislila zanimive.
1: Birko, vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Večina šole je počas zaključila letošnje obveznosti in takole na koncu šole niso samo jebade okoli ocen pa vpisa pa napredovanja, ampak so tudi kakšne lepe zadeve, stvari, ki so nam na koncu letnika všeč, recimo končni izlet.
4: Ja, res je.
3: To je res ena fajn zadeva, zato smo pri gverilskih turistični destilaciji izbrali nekaj res vrhunskih destilacij. Kamor gremo lahko šolari za končen izlet. Tako da sem naredil ene par atraktivnih paketov, da je lažje izbrati. Ne?
0: Da
3: so seveda vsak posebej prilagojen, recimo najprej za številko razreda, v katerega hodite, recimo paket od 1 do 9 za osnovno, od 1 do 4 za srednjo šolo. Ja, okay. Recimo primer 3, voda, majhen, bliz, drago, kratek, beden. Ne? Ja.
4: In
3: dobite tretji razred, ne?
0: Ja.
3: Gradaščica za 100 evrov na glavo, enourni izlet, majhna voda, bliz je v bistvu drago in ena urca je kratek izlet in bodmo pošteni, je precej beden.
0: Koliko ste dali pa provizije na to, ne?
3: Ja, izredno preprosto in za vsaka se kaj najde. Veš, tako
0: da dober sistem.
3: Sistem paketov bom patentiral in jaz mislim, da bom srečen živo do konca svojih dni.
0: Jaz tudi mislim, da tole je pa koncept, ki ima potencijal.
4: To je pa cel penzion.
0: Učitli, javite se Birko tu za organizacijo.
1: Birko!
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
1: Posluž ga malo čez 8.

0: 6 minut še manjka do 5, Balantova pa ti delam družba na anteni. Ej, tork je, tako da izhužga smo ven, sonce imamo, mislim, kaj čač lepšega. V nadaljevanju pa nova desetka hitov vrsti in začnemo z Italo Disco z Lokmav.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Lotto.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
6: Easy upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Gol! Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in sestavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
13: Radio Antena. Novice.
14: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%. Inflacija naj bi med tem dosegla 3,6%, predvsem zaradi dražjih energentov in negotovih razmer na Bližnjem vzhodu. Svetovno prvenstvo nogometu je v polnem teku, z njim pa tudi navijaška vročica. Psihologi med tem ugotavljajo, da spremljanje športa ni le zabava, ampak lahko krepi občutek pripadnosti, zmanjšuje osamljenost in izboljšuje počutje. Največji učinek ima navijanje v družbi, na stadionu, v lokalu ali doma pred zaslonom. Ko delimo napetost, veselje in razočaranje, postanemo del skupne zgodbe. In prav zato ima vsaka velika tekma moč, da za nekaj časa poveže ljudi, ki se sicer morda nikoli ne bi srečali.
15: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
13: Vreme.
0: Ljubljana 28, Brezovica 27 in stopinjo manj smo namerili v Škofji Loki. Zvečer se sicer zna tale vreme mečkem poslabša, do takrat pa bo delno jasno, podobno tudi jutr. Konc tedna pa spet vroče, 30 stopin, pa baje se moramo pripraviti, ko bo prvi vročinski val. Juhu!
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Popoldan na Radio Antena.
17: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
18: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
17: Obiščite zrak.remti.si.
19: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Radio Antena. Ja, hello, evo, obljubljena desetka hitov vrsti je ready, po njej pa bomo razglasili slavnostnega zmagovalca za hud, hit, hedna, ker ste tudi tokrat imeli seveda prste vmes vi in ta teden ste izbirali med tem.
1: Let's play football.
0: Pa med tem.

0: ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Ker je skoraj konc desetih hitov vrsti, ali je že to deveti?
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: sono antenis 57 vrsti dostavili.
1: Po
0: vsako uro to delajo.
2: Hello, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni. Jaz priznam, da nimam v fuzbalu pojma. Pač, to ni moj rajon. Jaz tle ne moram nič, še offside komi, da vem, kaj je. Sam imam pa mečkem pojma, ko govorimo o dobrih komadih, takih, ki dišijo po zmagi, in očitno sva se tudi ta teden s Kajo kar za ta pravga odločile.
3: Hud hit hedna.
2: Najbolj pomembna bitka na svetu na anteni se je ta teden spremenila v navijaške hite. Matic in Jaka sta stavila na youtuberja, ki pa je letos naredil kar svoj navijaški komad za svetovno prvenstvo v nogometu, I Show Speed Champion.
4: Let's play football.
2: Keči, gre tako uho, sam ne gre pa tako uho, kadajnska.

0: promet.
1: Previdno zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna in pa na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. To je zaenkrat vse, če še kar kolo paziš, dej sporočna, nič 80 105 2. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj, praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
2: Od tega četrtka do sobote.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 €. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
5: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
2: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 € nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 € ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
6: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 € mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 € mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: ena španska klasika, Bailando je tole. 6 minut manjka do 6. Čau, Laja Musar, ti delam družbo na anteni. In a se še komu zdi, da smo včeraj za en dan preskočili nazaj v maj? Ej, res, včeraj dež, oblaki, jakne. Danes smo skoraj 30 stopin in vsi spet nazaj jambremo, koliko je vroče. Ampak jaz iskreno se nad tem preobratom nič prav ne pritožujem in tudi nad tem, kar prihaja zdele, ne, desetitev vrsti imam zate. Med njimi eden in edini, Bruno Mars, pa za vse ljubitelje korejske glasbe imamo v paketu tudi novo od BTS-a, Suim, pa Pink in Sia in še kup komado za tale lepa zaključek torkovega večera. Kasnej pa v našo družbo pride še Birko, ki ima kot vedno svoje poglede na svet in svoje rešitve za probleme, ki jih nihče drug nima. Lušten bo, tako da, ostan z mano.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
10: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Radio Antena. Novice.
11: Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%. Hkrati pa opozarjajo na opazno višjo inflacijo, ki naj bi dosegla 3,6%. Guverner Primož Dolenc pojasnjuje, da so glavni krivec za dražje energente in nafto zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu. Dražji uvoz in višji stroški dela bodo tako še naprej obremenjevali denarnice domačih potrošnikov. Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal, da občina ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o parkirnem odloku. Referendum bo sicer 12. julija, pa čeprav je občina sporni odlok umaknila in zdaj pravi, da se bo glasovalo o nečem, kar ne velja več. Civilna iniciativa pravi ravno nasprotno, da umik ni pravno čist in da mora referendum vseeno biti. Zato se zgodba zdaj seli tudi na pravni teren. Janković računa, da referendum ne bo dosegel potrebnega kvoruma, lokalno iniciativo pa je na novinarski konferenci povabil, naj preizkusi njegov stol.
12: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Vreme.
0: Ja, če si danes po 3 minutah na soncu že iskal senco, popolnoma razumljivo, a danes smo prišli vse do 29 stopinj, pa tudi zdaj zvečer temperature še kar ustrajajo. V Ljubljani jih imamo trenutno 28, v Škofji Loki pa 26. Jutri še en poletni dan nas čaka, zjutraj bo sončno, čez dan pa se bomo ponovno greli med 26 in 30 stopinj. Proti večeru sicer lahko nastane kakšna ploh ali pa nevihta, ampak nič kaj tazga. Če pogledamo še malo naprej, konec tedna ostaja sončen in iz dneva v dan bolj vroč.
2: Promet.
0: Kako pa kaže za volani, zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. To je zaenkrat vse, če opaziš še kaj, dobrodošlo na naši brezplačni, nič 80, 105.2, srečno in varno.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Popoldan na Radio Antena.
14: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
15: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
14: Obiščite zrak.rimti.si.
16: Tolk je temno dan zvečer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
0: hvala, jaz v srti delam družbo, torko večer je tukaj, zunaj je še vedno prijetno toplo, zdaj pa čist čas za tisto, kar imamo najrajš. 10 hitov v vrsti se začenja. Prvi pa topic Fireboy in Nico Santos Body. To je eden tistih komadov, ki te ujame čist mim grede in ga znaš, že ko ti ga dvakrat zavrtim. Body je tole na anteni. I don't

what's up? We're One Republic.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Čau, lajmo, srti delam večerno družbo in danes sem naletela na en članek o smrčanju. Večino časa se iz tega malo hecamo, ampak zdravniki pravijo, da smrčanje v resnici ni vedno tako zelo nedolžna stvar. Ne? Lahko vpliva na kakovost spanca, povzroča utrujenost, slabo voljo in težave s koncentracijo za tistega, ki smrči in za tistega, ki spi zraven. Kar mogoče pojasnim marsiktero tečno jutro, ne, fantje. In jaz sem vas, punca, malo poprašala, ker partnerja sam zato, ker smrči, valjda ne moreš jih zamenjati, ne? In Zala, povej, kaj pri tebi deluje?
3: Ej, ko molcu rebra, se zbudi, pa pa neha, če pa to hudo, pa loče na spalence, ni druge.
2: Aha, se pravi, upam, da on že v štartu spi na kauču. Marko mi je pa tudi napisal, da mu je žena, paste to, enkrat nalepla tako mehno teniško žogco na pižamo, tako da se med spanjem ni mogel preveliti na hrbet, ne? Ker če spiš na hrbdu, prej začneš smrčati. In napisal zraven, da to dejansko deluje in da je po parih nočeh nehal smrčati. Tako da, drage moje, če vam partner smrči, mogoče probite tole metodo, če ne drugega, vam ga pa saj treba ni zmasirati zvečer.
0: Promet.
2: Pogled na ceste, za enkrat je vse ok. Če pa naletiš na kakšno gnečo ali posebnost, si vabljena, da jo deliš z nami na nič 80-105-2. Srečno in varno.
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
6: Skupina Čuki, zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek, 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama, Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator občina Brezovica. A sem vse povedal?
5: Skupina Čuki, zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek, 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama, Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator občina Brezovica. A sem vse povedla?
7: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si

0: Strunjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.

0: Jason Derulo, Take Your Dancing je bil tole, čau, lajmo srcem s tabo. In če se tebi zdi, da je bil današnji dan že dost dolg, pa očitno še nisi slišala, kaj je danes razlagal na žbirko. Se mi zdi, da se vsi dobro spomnimo kakšnih šolskih izletov na konc leta. Ne? Men so recimo zelo dobro ostalo spominju tistih iz zadnjih letnikov srednje šole, oziroma bom rajši tako rekla, da se jih spomnim po pripovedovanju mojih sošolcev. Je pa ba je, rekel to na žbirko, da je to tudi dobra biznis ideja.
1: Birko. Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
1: je povedal.
3: Večina šole je počas zaključila letošnje obveznosti in takole na konc šole niso samo jebade okoli ocen pa vpisa pa napredovanja, ampak so tudi kakšne lepe zadeve, stvari, ki so nam na koncu letnika všeč, recimo končni izlet.
4: Ja, res je.
3: To je ena fajn zadeva, zato smo pri gverilskih turistični destilaciji izbrali nekaj res vrhunskih destilacij. Kamor gremo lahko šolari za končni izlet. Tako da sem naredil ene par atraktivnih paketov, da lažje izbrati, ne?
0: Pa
3: so seveda vsak posebej prilagojen, recimo najprej za številko razreda, v katerega hodite, recimo paket od 1 do 9 za osnovno, pa od 1 do 4 za srednjo šolo. Ja, okay. Recimo primer, 3, voda, majhen, bliz, drago, kratek, beden. Ne? Ja?
4: In
3: dobite tretji razred, ne?
0: Ja.
3: Gradaščica za 100 evrov na glavo, enourni izlet, majhna voda, bliz je v bistvu drago in ena urca je kratek izlet in bodimo pošteni, je precej beden.
0: Koliko ste dali pa provizije na to, ne?
3: Ja, izredno preprosto in za vsaka se kaj najde. Veš, tako ja,
0: da, vidim, da, dober sistem, ja, dober. Super.
3: Sistem paketov bom patentiral in jaz mislim, da srečen živo do konca svojih dni.
0: Jaz tudi mislim, da tole je pa koncept, ki ima potencijal.
4: To je pa cel penzion.
0: Učitli, javite se Birko tu za organizacijo.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: 3 minutke manjka do 7, čau, lajmo srti, delam družbo na anteni. Upam, da si po sončnem dnevu že kje nekje na easy, z nogami v luftu, na kakšni terasi ali pa balkonu, ali pa na poti proti kakšni večerni dogodivščini. Pred nami je nov paket 10 hitov v vrsti in med njimi tudi tale. Jennifer Lopez in Pitbull Dance Again, eden tistih komadov, ki te spomne na čase, ko je bil največji problem torkoga večera vprašanje, kam gremo danes. Veliko energije, veliko dobre volje in tist klasičen Jennifer Lopez Pitbull recept za dobro voljo. Poleg njiju prihaja v novom paketu še Mika, Summer, Dua Lipa in kup enih drugih hitov. Po 10 pa malo pokukamo še v Anteni in Zajtrk, danes sta bila prijaki in kaj na obisku Bojan in Chris iz skupine Joker Out. Povedala sta nekaj o pravah na karneval, ki prihaja v soboto, pa tudi kje si lahko zagotoviš še zadnje karte. Lušten bo, tako da, stan z mano.
1: Če si gverila zbirko, da pramene delat, kaj dobiš?

0: DJ 40 300 300. Ta prav birko, ta prav drink, ta prav žiber, pa ta prav piknik.
1: Staropramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo pika si. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
4: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kak lepo je.
5: Kaj gledaš?
4: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avto hiši vič. Kva, prideš mim?
5: Evo me, takoj ga uletim.
6: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49.
5: Ko se dela?
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: 15. oktobar. Štart 21 nič nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Bližnji vzhod ostaja v središču pozornosti. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da začasni sporazum z Iranom jasno in glasno določa, da Tehran ne bo smel razvijati jedrskega orožja. Končno pogajanje se bodo začela v petek v Švici, medtem so Hormuško ožino že prečkali prvi tankeri in tovorne ladje, a negotovost ostaja. Na območju Črne prsti se je dopoldne poškodovala 66-letna planinka iz Nizozemske. Hodila je v skupini pohodnikov proti domu na Komni, nato pa zdrsnila na zahtevnem gorskem terenu in obtičala pod prepadno steno. Zaradi nevarnega dostopa so jo rešili gorski reševalci, vojaški helikopter pa je odpeljal v UKC Ljubljana. V Apačah so policisti ustavili voznika začetnika, ki je skozi naselje divjal 111 km na uro. Omejitev na tem delu ceste je 50 km na uro, vozil je troje več kot dvakrat prehitro. Policisti so mu začasno oduzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog.
6: Gremo letos na zmago!
7: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
6: Zmagajte z nami!
7: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Vreme. No, če kdo še pred enim tednom govoril, da pogreša vročino, mislim, da je bila želja uresničena. Danes smo se ogreli do 29 stopinj, trenutno pa imamo v Ljubljani še vedno 27 stopinj. Jutri nas čaka zelo, zelo podobna zgodba. Sončen začetek dneva, veliko toplote in temperature do 30 stopinj. Proti večeru se lahko razvije kakšna ploha ali nevihta, ampak glavno vlogo bo tudi jutri imelo sonce. Tudi konec tedna bo postregel s sončnim vremenom in še višjimi temperaturami. Skratka, krema za sončenje je počas že bolj pomembna od dežnika.
4: Promet.
8: Pogled na ceste za enkrat odlično kaže, vse ok. Če pa naletiš na kakšno gnečo posebnost, si vabljena, da jo deliš z nami na nič 80-105-2. Srečno in varno.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25
10: 125. Prnasta tenis kos dogaja. Tudi zvečer.
8: Res je skozi dogajala in vsr ti delam družbo, zdaj pa brez orvinkarjenja čez za nov paket desetih hitov vrsti. Začenjamo pa z Ray, Where is my husband? In iskreno, že sam naslov zveni kot vprašanje, ki si ga je vsaj enkrat postavila polovica interneta. Ray ga pa zapakira v tak svoj prepoznaven stil, mal humorja, mal iskrenosti in ogromno karakterja. Uživej!

0: Moventa stara reso i zavrtel.
1: Va, aprou, sunt 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja sem štev, bomba! Ha!
2: Čale, moj srdi, delam družbo, torke danes in danes smo imeli v anteninem zajtrku kar zelo poseben obisk.
3: Bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali, ko danes jutri več ne bo.
2: Ja, obiskala sta nas Bojan in Kris iz Joker Out, ker bliža se karneval, kjer bodo fantje nastopili za svojo 10. obletnico. In če sklepamo potem, kako navdušeno sta govorila vsem skupaj, bo sobota kar glasna in odbita. Znani so že prvi gostje in jaz mislim, da vsi, ko mi čakamo, da v živo vidimo in slišamo pet tegale. Kar je bil njihov gost in ba je bilo tole kar že takoj določeno. Tole smo uspeli izvedeti danes.
4: Kdo je prvi človek, ki ga pokličeš? Kdo je prvi, ki je dobil klic za karneval in rekel, fantje, jaz sem not?
5: Po mojem, da je bil kot gost prvi Karja.
4: Nice.
5: V bistvu, takoj, ko smo začeli s karnevalom, smo že, ok, tak smo z njim skozi kontaktu, ampak skozi pogovor smo prišli do tega dejstva, da ima on en mesec nazaj je imel prvi koncert v areni in pač, da imamo mi pa karneval in v bistvu smo se, bi rekel, da kar že v istem pogovoru zmenili, da gremo mi k njemu v areno, ampak nam na karneval.
2: Poleg Arje pa bo z njimi nastopil tudi Devito, s katerim so Jokerji ne tok zelo dolg nazaj naredili duet. Če te je zdaj slučajno zamikal, da bi šel šla v soboto zraven, karte te čakajo na eventim.si, ker nekaj mi prav, da bo tam ogromno petja, malo zgubljenega glasu naslednji dan in kar nekaj ljudi, ki bodo v nedeljo rekli, ej, tole je bilo pa vredno.
0: Promet.
2: Pogled na ceste za enkrat kaže odlično, vse ok. Če pa naletiš na kakšno gnečo ali posebnost, si vabljena na našo brezplačno. Nič 80, 105,2. Srečno in varno.
6: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
7: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagov, za kva se gre, se veste.
8: Pokrovitelj.
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
10: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
12: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
13: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
14: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
15: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

James Arthur. Impossible je bil tole, 8 minut manjka do 8, čau, Levusar, ti delam družbo na anteni. Upam, da je bil dan dober do tebe, če si zdaj doma na poti, na večernem sprehodu ali pa nekje s prijatelji. Super, da smo skupaj. Pred nami je nov paket 10 hitov v vrsti in med njimi tudi ena, ki kliče že proti sredini tedna.

0: David Guetta in You Sure Without You, eden tistih komadov, ki te v sekundi vrne nazaj v čas. Velik refren, ogromno emocije in komad, ki ga pozna praktično vsak, ki je vsaj enkrat v življenju šel v disco. Poleg njiju pa še Lady Gaga, Leoni in kup drugih hitov za lep poleten večer. V drugi polovici ure pa preverimo še, kako kaže naši igrci na anteni Hud Hit Hedna. Ta teden mal bolj nogometno obarvana, skratka, zvemo, kateri komad ste izglasovali in kaj bomo poslušali na anteni.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj Sport Everest, prazni skladišče.
2: Večina izdelkov s kar 70% popustom. Kakšen pa tudi čez.
1: Ne odlašaj, količine so omejene.
2: Od tega četrtka do sobote.
1: Skladišče Sport Everest, Mihov Štradon na Rudniku.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš Klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: Kopanje v morju na otoku Krk. Avtobusni prevozi Mrgolej na relaciji Trebnje, Grosuplje, Ljubljana, Postojna, otok Krk in nazaj. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Vreme. Je današnji dan je bil kot ustvarjen za sladoled, mrzlo pijačko pa kao čez led. Temperature so se povzpele do 29 stopinj, tudi zdaj zvečer je še vedno prijetno toplo, v Ljubljani trenutno še vedno 25 stopinj. Jutro bo sonce spet na polnem delovnem času, čaka nas od 26 do 30 stopinj, šele proti večeru se lahko pojavi kakšna ploha ali nevihta, ampak naj ne bi bilo nič hujšega. Tudi konc tedna ostaja sončen in vse bolj poleten, tako da ja, če še nisi našla sončne kreme, je zdaj verjetno že ta prav čas.
1: Promet.
0: Gremo še malo na ceste, je bilo vse v redu, pa ni več. Zaprti je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zaenkrat samo tole, če ti še veš zakaj, hitro javi na našo brezplačno. Nič 80, 105, srečno in varno.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
10: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet Picasso.
12: Še kar smo po konc.
13: Radio Antena.
1: Večerna Radio Antena.
0: Res je, še kar smo po konc, lajem v srti delam družbo. Zdaj pa brez ovinkarjenja je čas za nov paket 10 hitov v vrsti. Začenjamo pa z David Guetta, Tedijem Swimsom in Tones and I, Gone, Gone, Gone. Komad za tiste trenutke, ko moraš nekaj pustiti za sabo in greš z nasmehom in dobrim ritmom naprej. Uživej.

0: Tole je odličen David Guetta in Without You, ale Musar sem še vedno v tvoji družbi. Tole je bilo desetito v vrsti in čas je, da pogledamo rezultat, ki je za nektere pomembnejši od rezultata današnje fuzbal tekme.
1: Hud hit hedna.
0: Je vsak teden se na anteni spopadata dve ekipi, na eni strani Jaka in Matic, na drugi pa Kaja pa Balantova. In ker poteka to svetovno prvenstvo v fuzbalu, smo tudi ta tedenski hud hit hedna obarvali malo bolj fuzbalsko, bi lahko rekel. Tokrat so Stafanta stavila na youtuberja Ajša Uspida, ki je ponovno zgleda tudi pevc, njegov komad Champion.
2: Let's play football.
0: Ja, priznam, gre kar v šest in ni tako zelo slab. Punci na drugi strani pa z precej močno ekipo Andreja Bocelli, David Guetta, AJ in Megan Thee Stallion z njihovo DNA.

glasovanje potekalo tako kot vsakič na našem Instagramu in odločitev je padla z 57% glasov. Ste za zmagovalca izbrali tale komad DNA, tako da čestitke Kaj pa Balantovi. Jaka in Matica bosta mogla očitno prihodnji teden poiskati še kakšnega glasbenega, asa iz rokava, ker današnji hud hit hedna je torej DNA zmagovalki Kaja in Balantova. In ker ste tako določili vi, ga zavrtim tudi tale na anteni.

0: Promet.
1: Še en hiter skok na ceste, promet je zaenkrat tekoč, ampak hitro se lahko kaj spremeni. Če kaj vidiš, česar drugi ne, pokliči na našo brezplačno 080-105-2. Srečno in varno.
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Druženje, pikniki in drink.

0: Pripravljam piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo pika si. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
2: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: taka vročina je, da še ribe peš hodijo.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj govora.

0: Fiona Dance, 3 minutke manjkajo do 9. Čau, lajmo se arti delam družbo na anteni in ja, počas prihajava v zadnjo uro današnjega druženja. Upam, da ti je bil tale torek, dober do tebe, da si ujela nekaj sonca, kakšno lepo družbo ali pa vsaj en trenutek zase. Pred nama je še en čist svež, a ta zadnji paket 10 to vrsti. V njem tudi ena in edina Katy Perry, eden tistih komadov, pri katerem je vse en, kolikrat ga slišiš, refen znaš na pamet, pa če ga hočeš ali pa nočeš, poleg Katy prihaja še Disco Line, Summer, Taylor Swift in kup drugih hitov za lep zaključek večera. Tako da, če si lih na poti domov, na večernem sprehodu ali pa samo loviš zadnje torkove minute, na Easy ostan z mano.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinja, Terme Olimja.
2: Vreme.
0: Je poletje očitno, nima nobenega namena zavirati tele vročine, danes smo marsikje namerali do 29 stopinj, tudi zdaj zvečer pa temperature ostajajo kar prijetne, v Ljubljani imamo še kar 25 stopinj, jutri bo še za odtenek bolj toplo, temperature bo dosegale vse do 30 stopinj, proti večeru lahko nastane kakšna posamezna ploha ali nevihta, ampak nič ne kaže, da bi nam pokvarila konec tedna. Konec tedna bo še vedno sončno, toplo in vse bolj vroče.
2: Promet.
0: Še en hiter skok na ceste, promet je zaenkrat tekoč, ampak hitro se lahko kaj spremeni. Če vidiš kaj, kar drugi še ne, pokliči na našo brezplačno, nič 80-105-2, srečno in varno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti.
2: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
5: Še kar smo po konc.
6: Radio.
2: Večerna Radio Antena.
0: Ja, in le musar ti delam družbo in zdaj je čas za naših še zadnjih 10 hitov v vrsti v moji družbi. Začenjamo pa z Taylor Swift in Opalite. Taylor tudi pri tem komadu naredi to, kar ona najbolj zna. Iz občutku naredi zgodbo, v kateri se prejeslej najde skor vsak. Taylor Swift, Opalite je tole na anteni. Uživej.

0: Arab Ramen Picnic.
1: Ciao, le, musar ti delam družbo na anteni, tole je bilo 10 hitov v vrsti in veš, kaj mi je vedno všeč pri poletju? Da ne rabiš veliko za tak ta prav dober večer, ena prosta miza, dobra družba, nekaj za pojest, nekaj za popit in tisto občutek, da ti naslednje jutro ni treba nastaviti budilke. In točno zato sem bila danes kar mal vesela za tega našega nagrajenca.
2: Point je, da ti bi šel na staro pramen piknik, ne, Aleksandar?
3: Je tako, jo, z veselem.
2: Koga bi sam vzel?
3: Moja drago ženo,
2: pravilen
3: Nino.
2: Odgovor.
4: Pravilen odgovor. Tu če ne bi hotel, pravilen odgovor.
2: Ja, se strinjam.
4: Tako da,
2: ena dobra novička.
4: Da greš na tale piknik.
3: Ja, super,
1: Ja, priznam, malo sem bila mu tudi fuš, ker od jutra pa do petka prihaja že peti staro pramen piknik v ta prav Žibert na Celovški v Ljubljani. Vstop je prost, čakate dobra hrana, pijača, poletne vzdušje, mi pa na anteni še vedno podarjamo meni z burgerjem in pivom za dva. In to še ni vse, če obiščeš piknik, se lahko prijaviš tudi za veliko žrebanje za električno vespo. Tako da, če bi šel s prijateljem, prijateljico ali pa tisto osebo, ki vedno reče, dejmo še mal posedeti in mal popit, pa se prijav. Pošel SMS, ključno besedo staro pramen, nič 4 na 300 in pripiš, zakaj si nagrado zaslužita lih vidva s kolegom, s kolegico. Tako da, srečno, mogoče jutri pokličemo lih tebe.
5: Poletje, piknik, here we come.
0: Greš tudi ti kaj pojest pa popit? Hiter, pošli SMS.
6: Staro pramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav Žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo pika si.
0: Promet.
1: Še en hiter skok na ceste, promet je zaenkrat tekoč, ampak se veste, kako je. Hitro se lahko kaj spremeni, če kaj vidiš, česar drugi ne. Pokliči na našo brezplačno, nič 80, 105, srečno in varno.
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Ζενάντινι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
0: One Republic.

Свеже на антени! Тайго, Халид и Гриффин. Save my life.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.